розхістані нерви, твої заплакані очі, ночі мовчки, углядаєшся у далечиню, а я сню. Ніби все тільки діля сьогоднішнього дню, бо це день апошній. І ти так мило усміхаєшся, самой собі подобаєшся такою, як єсть. Слушання, навість і злость у світу і у всіх складниках недосконалих, у моїх словах алих.

0: украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Наприкінці минулого тижня у столице Индии Нью-Дели пройшов черговый, этим разом уже 18-й саммит организации БРИКС. На этом саммите выразно прогучало ожидание країн-сябров этого объединения створить новый световый порядок. У чем яны бачать отрознение своего уявления об световым порядку с тем световым порядком, який існує тепер, и накольки он мусить отбиться на нашей речаисности, мы сегодня гуторим с эксперткой Рады из внешней политики «Украинская призма» Ольгой Ворожбит. Добрый день, Ольга.
2: Добрый день.
1: На саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що з гэтага часу лідери, які сядять побач з ним, ну, на той час сяділи побач з ним, повинні все частіше виступати не у ролі тих, хто підпорядковується установленим іншими правилам, а тих, хто сам гэта правила формує. Чи можна розглядати таке очікування як реалістичне, ось на ваш погляд, улічуючи, що побач з Нарендрой Моді сяділи такі далекі не союзники, як Індія, Китай, Іран і Об'єднані Арабські Емірати.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так, свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він відвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які за цим спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І додаток до того, що ви вже розповіли, країни ж БРИКС хочуть більшого представництва країн Азії, Африки і Латинської Америки у Совєті. Савете Безопасности ООН. Ці магчыма, ось, я не ведаю, расширение Совета ООН, докладней, сталых яго сябров за кошт краин Азии, Африки и Латинской Америки?
2: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так, тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми цього зараз досягти? Навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньої можливості.
1: Мені подається, що ось це пожадання Гутерріша відносно зміни ці реформи ААН, це були б просто такі слова, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком є Гутерріш, цього не відбудеться. Як на вашу думку?
2: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає ані за генсека Гутерріша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентноздольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, США і Європою?
2: Так, тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так, наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів, так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, саме тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І і зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу чи до шматполярного світу?
2: Для них, для більшості, якщо ми говоримо там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали первые особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саміті, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себя отримала?
2: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості і показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі. Але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Володимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується, і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, ось яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
2: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже п'ятий рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схиліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
2: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати, закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати. Тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студеня, тому з початку року казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
2: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ, я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: То бок сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді, в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
2: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
2: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватись іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше, це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, яка в її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
2: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш, вони дуже різбічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
0: Праз українською призму. Радио РА.

0: У нас был украинский гурт Mad Heads, а на белорусском радио рация. Теперь про ситуацию в Украине. Украинский политолог, керовник политических программ доследческой организации «Социополис», соосновальник громадской организации «Центр белорусских коммуникаций» Ярослав Макитра.
1: Тут, что вы зараз говорите, теми засобами и теми инструментами, которые Россия застосовывала досі проти України, фактично той весь арсенал там ходил певно, який в неї був, він не дав їй того результату, який вона хотіла, який Путін хотів. Тому потрібно змінювати, перекидувати, очевидно, дошку, змінювати, як то кажуть, на шахматну, змінювати повністю підхід. Варіант, що Путін не хоче війни, він готов йти на мир, чи він там, я цей варіант відкидаю, це нема про що говорити. Тут можна довго аналізувати, але там річ очевидна. Та людина чи істота заточена абсолютно і буде йти не до кінця, це хіба, коли він зрозуміє, що, скажімо так, йому то, що кінець, то тоді, можливо, десь буде зупинятися, і то не факт, тому що, очевидно, в своїй голові там вже зовсім інші критерії оцінювання, і він йде ва-банк. Тому я до чого це веду, що можуть бути спроби, вони вже є певні тенденції, які це свідчать, є дані розвідки, які озвучують, та так далі, про те, що може Росія спробувати провести певні військові операції того чи іншого характеру на території держав НАТО з метою не заходити до Берліна там і так далі, а з метою захопити певні території чи створити там принаймні серйозні проблеми для того, щоб торгуватися. От ми вийдемо, ми дамо спокій вам, а давайте ви залишайте, покидайте Україну. Це вже фактично говорить Дугін відкрито, їхні ідеологи багато хто вже навіть прямим текстом це озвучує. Що давайте хочете, щоб ви вас не рухали, то здавайте Україну. Тобто такий замисел, такий план в цій голові, очевидно, є. І він навіть цинічно, якби це не звучало, з його схиблої точки зору вже виглядає мало не єдиною спробою змінити щось. Я переконаний, що це призведе до зворотнього ефекту, але можна от такі тенденції очікувати. Це те, що найближчі місяці буде зараз, от як там коло чого, будуть йти всі там, скажімо так, аналізи, дискусії і так далі.
2: Як ви оцінюєте внутрішні сили українського громадства і війська? Чи залишається рівень мотивації достатковим для того, щоб вести довгу війну на знищення?
1: Це складне таке, знаєте, питання. Воно також вже п'ятий рік триває війна, і багато хто вже давав оцінки там і рік тому, і два, і три, та й навіть чотири, що там не витримають, ще тут, ще так, ще сяк. Тут трісти, тут прорве. Але бачимо, що є запас, але я б не казав стійкості там чи міцності, це скоріше, коли тебе ставлять над вибором, що в тебе нічого не залишається, окрім як боротися за життя, а частина українського суспільства, як мінімум частина, тобто добра частина, більшість поставлена саме в такі умови, тоді люди шукають якісь джерела внутрішні для того, щоб цьому протистояти. Більшість людей, тому по-інакшому жити до складу, якби. Тому певний запас є, якщо ми говоримо про якісь такі моральні складові, про фізичні, про ресурси, економічні ресурси, економічні тут Європа, вона буде включатися, переконаний, буде потрібно, да, буде збільшувати підтримку, принаймні, в середньостроковій перспективі. А що стосується вже там безпосередньо людських ресурсів, хто здатний там воювати, так далі, війна потребує людських сил. Ну, тут, напевно, складніше дійсно. Дуже багато, практично всі добровольці, напевно, хто вже хотів на фронті, тих, хто там, скажімо, допускав такий варіант теж, і тут дуже мало людей, які там готові добровільно зараз там йти в тих ситуаціях, які зараз перебуває країна, тому тут є питання, як людей мобілізувати, як людей залучати війну. Вже там більше року говориться про різні підходи, варіанти, але все воно виглядає не так райдужно, як може виглядати на словах. Є проблеми дійсно по мобілізації, роботою там ТЦК, ну і так далі. І якби тим користається в тому числі якби і Росія, яка намагається ту ситуацію розвивати. Тому питань дуже багато, і сказати однозначно, як їх вирішити, чим складно, але підсумуючи скажу таку тут річ, воно знаєте, як можливо не зовсім коректно буде, хтось не погодиться, але зроблю таке порівняння, це як у спорті. Ти можеш бути в поганій формі, у тебе може бути малий запас сил, так далі, але у твого суперника ситуація ще гірша, він просто падає, якщо ви візьмете там термінологію недоборства. Тому тут, коли ми оцінюємо запас і певну можливість діяти України, ми завжди це маємо робити зі скидкою, а що може наш ворог? Він може більше, він має більше. Тобто, хто довше на один хвилину простоїть, той, по суті, і добіться свого. Так виглядає десь ситуація. От. А сказати зараз, що в Росії все гладко і легко, ну, також не доводиться.
2: А ось, коли кажемо про супротилегласть розмови про мир, то це тільки інформаційний шум, чи справді до кінця року може бути підрихтований гліба для перемовів?
1: Ну, знаєте, для того, щоб були передумови для можливих якихось домовленостей має, тут такі, напевно, дві якісь речі мають відбутися, або певний серйозний перелом, тобто має якоїсь сторін, який загрожує там серйозно, чи російській там навіть цілісності, чи українській, і тут одна з сторін буде змушена там десь поступатися і йти в переговори, але то не факт, що інша сторона буде це сприймати, може навпаки наростати. Тому тут це але це перший такий фактор, який може мати місце. І є другий сценарій, можливо, ми десь по ньому і підемо, що цікаво. Це коли одна сторона і друга максимально ескалує, наскільки це можливо, всі свої ресурси, ескалує ситуацію, б'є по максимуму розгортає все. І тоді це набирає дуже серйозних масштабів, і це просто змушує гравців, які є міжнародних, так далі, набагато сильніше, активніше включатися в цей процес. І тоді може бути такий тиск серйозний десь, який може спонукати зупинитись. Тому що це може загрожувати перерости в там набагато більшу масштабнішу війну. Бо як би це не звучало цинічно, цей формат війни, який я зараз, світ уже призвичається, навіть західний. Тут ми допомагаємо, тут ми діємо так. Ну, тобто в тому режимі навчилися жити. А можливо, коли війна стане набагато більшою, масштабнішою, це сколихне і змусить міняти десь підходи. Це то, якщо ми говоримо про найближчу перспективу короткострокову. Звичайно, якщо говорити ширше, далі, то підставами для миру може бути, звичайно, військова поразка сторони і зміна влади, і багато різних факторів. Але якщо ми говоримо найближче до кінця року, то я би хіба оці два, ну, якби, варіанти брав, що може десь тріснути, відбутися якийсь перелом, який змусить когось вступати фактично зі своїх позицій. Або, знову ж таки, масштабна ескалація змушує світових гравців активніше включатися і переглядати ті підходи, які були раніше, і шукати, як вплинути на Україну, Росію.
0: Говорив український політолог, керівник політичних програм та дослідницької організації «Соціополіс», сузасновальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: А говорили вже ми про політику, економіку, тепер буде про історію. Спадщина уніатських і православних книгозборів та таємниці старожитних рукописів стали одною з найбільш дискусійних тем на завершенні міжнародної наукової конференції спадщина православної церкви в давній і сучасній Речі Посполітої, яка пройшла у Супраслі. Професор Сергій Цемчина з Вільні прочитав доклад, присвячений Миколаю Згрута Фюрати, як унікальна криниця київських вісток про перенос реліквій святого Миколая у Бари.
2: На початку цього року я знайшов можливості ідентифікувати один текст, який був переписаний у Новгородській мінії з 11-го століття, грецький оригінал якого був невідомий. Отрималося, що грецький оригінал був написаний по-грецьку, але у Італії, і відомий був його автор, гэта слинний гімнограф з монастира Грота Феррати, айцець Варфоломей. Ну, атрымалася, што гэта грэцкі тэкст вельмі хутка быў прыказаны на Русь, дзе быў перакладзены царкоўнаславянскую мову. Знайшлася магчымасць нават ідэнтыфікаваць той шлях, як потрапив этот текст з Італії до Київської Русі. Вірогодно, відбулося під час Константинопольського церковного собору, який проходив у Константинополі у 1089 році.
3: Радіван Колос, магістрант Варшавського університету Інституту інтеркультурних дослідженнях Середньо-Всходньої Європи. То, що називається БОЗ-83, це колекція бібліотеки ординації Замойських. Там заховується, не можемо сказати, що шмат, але каля 13 кирилічних рукописів, привезених з території сучасної Білорусі, і всі вони привезені, до речі, з Полоцьку. Але кирилічна спадщина Польщі є, вона велика, вона вельми пригожа, і це той, до чого у своїй праці габілітаційній, наприклад, Ян Страдумський, Олександр Наумов завжди нас закликають подати цю спадщину православну у Польщі, яка справді є, вона пригожа, вона не самовіта, і вона інша від православ'я, наприклад, імперіального, московського, або від самобитного полубізантійського православ'я балканського. Це що таке наше?
4: Ви кажете, що рукописи приїхали з Полоцька, трапили. Ви, як дослідчик, чи, може бути, ваш науковий керівник, чи хтось з цієї всієї сфери, розважали крихту про реституцію можливої документів у Білорусі, при яких умовах, і чи варто так робити зараз?
3: Я би сказав, що сьогодні у Білорусі, як чоловік, який працював у Білорусі, у Академії наук, у Білорусі нема умов для заховання таких каштовних і вартих здобитків. І віддавати сьогодні цьому режиму, який усе продасі або заганьбіть, і це усе згніє, вельми-вельми небезпечно. Але безумовно я впевнений, що праз певний час це питання повстане, і вже тоді нехай демократична Білорусь про це буде розмовляти. Але скажу, що у нормальному панстві нема проблеми їхати у Польщу і дослідувати те, що тут уже лежить 400 років.
4: А про яку кількість ми кажемо в цих документах? Кількість, прикладно, вивезено? І що може віднести сплити до білоруської спадщини, яка знаходиться у Польщі?
3: Ну, ось, що тичиться виключно цих рукописів, недавно, ось, опошні 10 годі, поляки розуміють, що це їх спадщина. Глядячи на те, що вона православна, кирилічна, і походить з території Полоцька, який, наприклад, сьогодні поляки використовують термін панство польсько-літевське. Хоча ж, наприклад, тоді ще ніякої Люблінської унії не було, і подавалося, що Великое Князство особная держава, але так спосылаючыся на Крэўскую унію з 1385 года, что не уже уния поміж державами ёсць. Але скажу, что этих рукопісаў больше шмат. И Александр Навумаў разом с своими коллегами у 2005 годзе выдали каталог царковнославянских рукопісаў Польшчы. Можете забачыць там тысячы гэтых рукопісаў, гэты каталог больш 560 сторонок, мне падаецца. И там вельмі короткое описание, але гэтых рукопісаў вельмі шмат. Тем больше, что один из наибольш старажытных рукопісаў, які паходзіць, дарэчы, з Балгарыі, супрасыльскі рукапіс, які захоўваецца. Ну, ён так разарваны, там частка ў Расіі, частка недзе тут, вось. Але у палякаў расце такая свядомасць, якой, мне падаецца, не хапае беларусам, что гэта іх. Хацелася б, каб і ў нашых людзей таксама была свядомасць, што не ўсё іх, што ляжыць у Беларусі, але наша ляжыць яшчэ і па-за межамі Беларусі.
1: Гаварыў прафесар Сергей Цемчына з Вільні, удзельнік трохдзённай канферэнцыі, якая праходзіла ў супраслі канферэнцыі, якая звалася «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай рэчы паспалітай». Удзельнікі яе падкрэслілі важнасць супольнага захавання і даследавання кніжнай, архітэктурнай ды духовнай спадчыны Вялікага Княства Літоўскага і речі паспалітай у цілим для будучих поколінь. А тим часом, як сьогоднішня білоруська влада, сьогоднішній білоруський режим глядіть на ту спадщину Великого Князства і речі паспалітай у нас праз пару хвилин.

0: З вуснав пропагандиста режиму Лукашенки все частіше гучить критика спадщини Великого князства Литовської Речі Посполітої. Зато в якості прикладів так званих поспіхових політичних моделів приводиться не тільки Китай, але вже й Північна Корея. Про те, яким чином у Білорусі переписують історію і куди хочуть вести країну сьогодні, Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Спочатку наполохать, потім переписать історію і нарешті пропонувати жорстку модель держави як відказ на усі проблеми. Менавіта так сьогодні виглядає значна частка державної ідеологічної риторики у Білорусі. Її можна умовно звести до трьох кроков. Перший – это страх. Один з найбольш частих образов у державної пропаганді – знешній ворог, який нібито рихтується напасти на Білорусь. Для гэтага выкарыстоўваецца і вельмі эмацыйная мова. Так, галоўная рэдактарка газеты «Гродзенская праўда» і былая мясцовы ідэолаг Таццяна Сергеева называе польскую вайсковую праграму «Усходні шчыт» інструментам першага удару. Такія формулёўкі павінны не столькі растлумачыць сітуацыю, колькі выклікаць у чалавека пачуццё небяспекі. Але тут узнікае цікавая супярэчнасць. Беларускія вайскоўцы публічна заявляли, что ситуация на мяжи стабильная и непосредной погрозы няма. Вось министр обороны Виктор Хренин и командующий военно-поветренными силами Андрей Лукьянович казали, что прикметов подрихтовки соседних держав до агрессии не назирается. Отрымливается дивная картина. З одного боку официальные заявы про стабильность, з іншого постоянное попереджение про махчимый напад. Але для пропаганды гэта не праблема, бо яе задача не паказаць сітуацыю такой, як яна ёсць. Часта важней стварыць пэўнае адчуванне. У гэтым выпадку адчуванне, што небяспека побач і можа ўзнікнуць у кожны момант. Ідзем далей. Каб стварыць новую карціну сучаснасці, трэба па-новаму расказаць пра мінулае. Таму ў апошнія гады ў дзяржаўнай рыторыцы ўсё часцей можна пачуць негатыўную ацэнку вялікага князя Литовского и Речи Посполитой. Вось и старшиня Городенского областного выконкама Юрий Караев назвал эту спадщину, цитую, историчным словоблудзем, якое нібыта не потребное сучасному поколению. Одночасово становча подается советская спадщина. Караев выступает у подтримку советской модели колгасов и супраспоставляя яе фермерской системе, якую называя капиталисты. Подобным чином подаются и историчные даты, то есть 17 вересня у Беларуси – День народного одинства. При этом у официальной риторики часто з'являются фактичные помылки, але коли история становится инструментом политичной идеологии, докладность фактов отходит на інший план. И нарешті, коли громадству уже показали ворога, а потом пропоновали новую версию истории, застается пропоновать і модель того, як повинна виглядати сучасная держава. І тут у білоруської державної риториці з'являються приклади Повночної Кореї та Китая. Так, перший секретар ЦК Комуністичної партії Білорусі Сергій Сиранков називає Повночну Корею країною переможного соціалізму і прикладом для Білорусі. І він так само говорить про необхідність одинства думок і зв'язує його з можливістю вирятувати світ від глобального апокаліпсису. Раней Олександр Лукашенко разом зі своєю прес-секретаркою Наталлі Есман обмірковував модель керування Комуністичної партії Китая. Так поступово складається ціла картина. Спочатку громадству кажуть, вам погрожають. Потім, що ваша справжня історія зусім не тая, яку ви нібито ведали. І, наконець, вам потрібна моцная і жорсткая держава, яка оборонить вас від гэтай погрози. Менавіта так працює режим Лукашенки ды яго пропагандистская машина. Яна Запольская, Беларуская радіо Рація.
1: Коментар Рації.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А мы застаемся в Белостоку, який пропах драниками. Фонд «Окна на всход» сорганизовал у городе первый драник фест на дядинце своей сядибы по улице Щенкевича. И фест користався великим зацікавленням, что на им отбывалося и чем, и он удивлял гостей. С представницей фонду Лизой Мицкевич размовляє Сергей Апанович.
2: Це дранік фест такий, який робиться фундація «Окна на всход». Чому тут цікавиться людей, які приходять? Що, яка програма цікава?
3: Це ініціатива наших волонтерів, які вирішили, що картошка може об'єднати людей, несмотря на те, що вона різна. Тому сьогодні можна спробувати плацькі земляничани, драники, діруни, тому що тут різні рецепти. По рецептам кожного із наших волонтерів, вони зовсім різні. Хтось з луком, хтось без лука, кто-то со сметаной, кто-то вообще с сыром. Поэтому смысл такой, чтобы мы все вместе классно провели время.
2: Что в программе? Я бачу, что прочь. Есть некие конкурсы, есть некие мероприятия. Что будет отбываться?
3: Мы едим драники до потери пульса. Будут конкурсы, и сейчас уже прошло несколько конкурсов. Будет выступление, несподянки, будут песни, танцы. Будет театр, поэтому будет много чего интересного. Уже много чего интересного было, поэтому запрошаем.
2: Про свой удел у Драник-фесте расповедаю менеджерка культуры и журналістка Марія Грич.
4: Для мене великий гонор повідомити, що в Белостоку пройшов перший Дранік-фест. І я лічу, що він був вельми удалий. Ми навіть не розлічували, що прийде так шмат людей. Але йшло багато людей, і більшість навіть були поляки, а не білоруси. І для мене це так само вельми коштовно, тому що, ну, поглядемо правді в очі, нам разом жити, і було б здорово, каб ось такі імпрези нас єднали. Це одна історія. А друга, я натхнялася, коли пропонувала «Окнам на всход» це мероприємство, я натхнялася американським досвідом.
2: У одним з американських городів відбуваються такі подобні мероприємства, правда?
4: Шостий год запар ладили такі фестивалі, у них там вже такий розмах великий. Я сподіваюся, що у нас так само буде вельми серйозна така традиція. Ми закладемо її від гэтага фесту і надалі. Ще у нас був лялічний театр, ще ми танцювали, робили соломи, ляльки. Ну, короче, і бавили час, показували, що ми можемо не тільки суіснувати, але і додавати один одному цікавих традицій.
2: То есть ви думаєте, що такі супольні великі мероприємства нас єднають, вони нас роз'єдновують більше?
4: Хіба що роз'єдновують, коли люди починають за одним столом казати, що за іншим столом смачніші драники. Тільки хіба таке роз'єднання. Але ні, супольність була вельми добра і тепла.
2: Я веду, що тут різні види драника. У кожного чоловіка, який готує, то різні види. Хтось з мукою, хтось з цибулею, хтось з сиром навіть.
4: Так, у кожного і кожний тут свій рецепт. І он не таємниця. Можна було подійти до стола, сфотографувати рецепт і потім вдома поспробувати зробити. Наприклад, мой рецепт був – це бульба і соль. І нічого більше. Бабуля мені наказувала більше нічого не додавати в драники, але подавати їх уже можна з чим завгодно. Я отримала шерх компліментів, що у мене ідеальні лаконічні драники.
1: А про чадранников можно было так само послухать сейчас фесту, выступ белорусско-украинского хору, повдельничать в майстер-классах по плетению соломки. Были и иншие цікавые аттракции. Все это на первом драник-фесте, сорганизованном у Белостоку фондом «Окна на всход».

0: попыт, ці мають, наприклад, уже там працу, як один з призневолених ПН, і так далі. Звісно, людям би може і хотілося б поїхати, наприклад, у Польщу одразу, а не заставатися у Литві, але зараз по усім міжнародним правовим документам і усім нормам тих, хто приїхали у Литву, то їх були депортовані, на жаль, звісно, не залишилися у Білорусі. Хоча, як сказав Андрій Олександров, мій сябр, хотілося б у Білорусі. Так, усім би хотілося, але ось як є, так є. Вони залишаються у Литві і проходять процедури легалізації. Можливо, потім хтось з їх після вже отримання документів захоче нікуди у іншу країну поїхати. У нас, наприклад, є пропанова від естонського боку. Дякую Віталію Молчанову, нашому працівнику офісу і кабінету там, що двох людей докладно можуть туди прийняти. Але, і знову, усе спочатку йде там, куди вони приїхали. Тобок, ці гета Литва, ці Польща. І зараз це вже питання з їх легалізації. У нас якраз була зустріча з ними і з одною з організацій, яка цим займається. Не буду називати її назву, тобок не публічне. Їм одразу все розтлумачили і розказали. До мене звернулися сябри, наприклад, недавно Яни Пінчук. Я ось чекаю, що вона мені напише, тому що якби цим би вона хотіла би, у її є якісь питання, і вона хотіла би нікуди далі виїжджати. Можливо, так, можливо, ні, але ось я на сувязі з усіми і усім даю якісь рекомендації. Звісно, я на сувязі з першою Свероніки Станкевич, яка займається цим питанням, тому що вона якраз таки представниця вот цієї коаліції правоохоронних гуманітарних організацій, які просто знаходяться побач з визволеними. І яна з їми, ну, ось просто побач, а я вже якби на просто на сувязі з нею, тому що, ну, у мене є і інші питання, якими я займаюся у представництві.
1: Юридично, де як виглядає, то есть, ну, політв'язні у таких ось умовах, вони якби можуть вибирати, так? Бо ось гэтыя дубліны дзейнічають, не дзейнічають, трошечки заблытана такая ситуація на гэты конт, як это...
0: Дублін, да, Дублін дзейнічає, тому я і кажу, що яны не можуть обирати одразу. Можуть вибирати тільки ось, коли є некі певні, вельми важні, серйозні такі чинники, наприклад, поїхати у Польщу, коли у їх там сім'я, і гэта, кажуть, воссоединення з сім'єю, є такі показчик, ці ось як там, наприклад, праці, ці я ведаю, що були, наприклад, уже раней карти побута набиті. І тоді, звісно, гэта чинник. Але коли чогось такого нема, то люди повинні спочатку заставатися у Литві.
1: Так само йдуть збору сродку, так само про медицину говорили, що ось потрібна медицинська допомога. Ну, принаймні, я так розумію, що такі певні чекапи усього організму, ну, не відео, проходять політв'язні усі, так, які вертаються з
0: Так,
1: городських тур.
0: не, конечно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, щоб поглядіти, у яким я не стані їх і так далі. Коли у них є якісь там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогулі усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо вже, що тюрма – це вельми травматичний опыт. Але по-різному люди до гэтага относяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую ось там медичну допомогу чи терапію. І тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
1: Проаналізувавши ситуацію, так само нове цікаво твої коментарі, поскольку, ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення дуже часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, чи може відказ на питання? ёсць, але гэта такая тэма, якая патрабуе цішыні зараз у тых абставінах, у якіх мы знаходзімся.
0: Няма адказа. Гэта, канешне, расчараванне, скажу шчыра, таму што мы чакалі іншага і чакалі большай колькасці, але мы і заўсёды гэта падкрэслівае Светлана Ціхановская, я таксама, мы вельмі удзячны амерыканскаму

0: Словом, на 9-ю годину у Польщі, на 10-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміжі змінлива хмарність у день, без опадків, атмосферний тиск вищий і у межах норми 1011-1014 гектопаскаля. У таких межах буде триматися вітер заходній, повночно-заходній 4-5 метрів на секунду, поривах два рази мацніший. Максимальна температура днем 15-16 градусів. Мінімальна ночью 10 градусів. Вечером і ночью махчими як короткочасові дожди.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. У 23-му турі чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі у п'ятницю 18 вересня Вітебський МЛ на своєму полі у більшості розгромив «Арсенал» з ліком 5-1. При тим, що відкрили лік у гульні койдановські канонири. На п'ятій хвилині відзначився форвард Дмитрий Антилєвський. І він вже пізніше став і антигероєм матча, після того, як отримав від судді Артема Ясіля червону картку і видалення у перепинку у підтрибунним помешканні. Це зробило його другим гульцем у історії чемпіонату Білорусі, який у двох матчах отримав червоні картки після забитих м'ячів. Перший подобний випадок відбувся з Антилєвським 26 листопада 2023 року у складі Батэ супроти Ньомана, де він спочатку забив на 17-й хвилині, а затим на 53-й був видалений. Іншим таким гульцем з'являється хаубек Речицького В'єдрича Єнац Шинкаров, який видалявся у матчах 1992 года супроти Могилевського Торпеда і Лідського Абутника, після голов, які, як і у Антилєвського, відкривали лік у гульні. Перед тим, на п'ятій додаденій до першого тайма хвилині, лік у матчі порівняв полуоборонця Гусей Валер Громыко, який пізніше став автором дубля, як і сербський форвард Радзівой Босіч. Ще одним голом відзначився його суайчинник Олександр Місарович. Так само Білшина вдома обгуляла Вітебськ з ліком 2-0. Бабруська команда перемогла у першиню з 22 жнівня. З того часу команда один раз проіграла і тройчі згуляла у нічию. Городинський Ньоман здобув вольову гостьову перемогу над лідером чемпіонату пристолічної Іслачу. 32-годовий форвард Ньомана Павел Савіцький провів 300-й матч за городинців у чемпіонаті Білорусі. Ні один футболіст так шмат за Ньоман не гуляв. Більш за те, Савіцький став тільки четвертим футболістом у історії ліги, який провів не менш за 300 поєдинків у складі одної команди. Більш його тільки Євген Капов за Дніпро, 420 матчів за клуб, Андрій Лявончик і Сергій Нікіфоренко за Шахтер, 360 8 і 300 матчів відповідно. Іслач перепинила 14-матчову безпроігрушну серію у чемпіонаті Білорусі. Команда Дмитрия Комаровського з 45 очками протягує означалювати турнірну таблицю. Ньоман з 37 балами піднявся на 4-те місце. Нафтан з ліком 1-0 домогся гостьової перемоги над Мазирською Славією. Новополоцька команда отримала перемогу у першиню за 7 матчів. Опошній раз команда Олександра Храбковського перемагала 7 жнівня. Тоді Нафтан переіграв Койдановський Арсенал з ліком 3-0. На 5-й хвилині форвард Славії Андрій Соловей заробив пенальці після того, як у своїй штрафної свалив голкіпер Нафтана Деніс Садовський, за що отримав жовту картку. 11-метровий виконував сам Соловей, однак Садовський удар відбив. Звертаємо увагу, що вже два матчі запар суперники Нафтана не можуть реалізувати пенальці. У попередній гульні по оборонця Батэ Владислав Варакса з кропки пробив мимо брами, тоді я так само обороняв Садовський. А так само столичне Динамо з ліком 2-0 перемогло борисовське Батэ у білоруським класіка. Став відомий склад групи, у якої виступить зборна Білорусі по футболі до 15 годів на першому чемпіонаті світу серед гульців цього узросту. На першому етапі турніру зборна під керівництвом Дмитрия Петровського згуляє у групі з одногодками з Ботсвани, Малі, Монголії, Папуа-Новой Гвінеї і Перу. Усього у чемпіонаті прийме удел 191 команда. Турнір пройде з 22 по 31 кастрычника у Азербайджані. Матчі відбудуться у форматі 8-8 по 2 тайми по 20 хвилин. ГКС Катавіце виграв у вольовому стилі у краковській Краковії з ліком 3-2 у матчі 9-го тура чемпіонату Польщі по футболі. Білоруський форвард Ілля Шкурин провів повний матч і відзначився переможним голом на 90-й хвилині гульні. На рахунку 27-годового форварда 6 забитих м'ячов і 1 гольова передача у 8 матчах бігучого розіграшу екстра-класи. У списі бомбардирів він іде на другому рядку. У матчах 27-го тура чемпионату Казахстана с уделом белорусских легионеров Акжетпес перемог Женис с ликом 3-1. Белорусский полуоборонца господаров Дмитрий Бородин вышел у стартовом складе, отыграл весь матч и на 60-й хвилине реализовал пенальти. У стартовом складе Акжетпеса так само вышел белорусский футболист Василь Соупель, який был заменен на 81-й хвилине, а Всеволод Садовский не потрапил у заявку. Браму Жениса на протягу всей встречи оборонял белорусский голкипер Максим Плотников. Иртыш переиграл Алтай с ликом 2-1. Белорусский оборонца Иртыша Руслан Юденков вышел на поле у стартовом складе, провел всю встречу и на 44-й хвилине забил переможный мяч. У складе Алтая с первых хвилин так само вышел белорусский вингер Дмитрий Подстрелов, який так само отыграл весь матч, але выниковыми деяниями не отзначился. Жетысу на своем поле соступил Каспию с ликом 0-1. Белорусский полуоборонца гостей Владислав Климович вышел у стартовом складе, отыграл весь матч и на 61-й хвилине забил один мяч с передачи своего соотечественника Павла Сядько, який так само провел на поле всю гульню. И еще один белорусский легионер гостей Данила Нечаю вышел на замену на 80-й хвилине. Кызыл Жар белорусского тренера Виталя Жуковского обгулял Кайсар с ликом 1-0. И Актабе, и Улытау, и Ли Черняка згуляли у ничью 2-2. Черняк вышел на замену на 87-й хвилине, голевыми деяниями не отзначился. Заявлены расклад на матче юниорского чемпионата света по хоккею 2027 года. 21 красовика Беларусь згуляє с Чехией, 22 с Финляндией, 24 с Канадой и 26 со Словакией. Чемпионат пройдет у Дулути США с 21 красовика по 2 травня. Нагадаем, 28 травня 2026 года Международная федерация хоккея приняла решение об допуску белорусской сборной до удела в чемпионате света. Прошли заключные матчи 4-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. Аршанский «Локомотив» соступил сальгорскому «Шахтеру» с ликом 1-7. Могилев перемог «Менское юнацтво» с ликом 5-3. Барановский «Авиатор» проиграл смоленскому «Славутичу» с ликом 0-6. И Витебск перемог «Новополоцкий химик» с ликом 4-2. У матчі гандбольної ліги чемпіонів серед мужчин сербський партизан Владислава Куляша проіграв португальському Порту з ліком 28-32. Білорус відзначився 5 закинутими м'ячами. С 26 по 28 снежня у Сеуле у Павдневой Кореи отбудется представничий выставочный турнир по теннисе. Сярод удельниц турниру значится переможца 4 турниров Великого шлема, другая ракетка свету, белорусская теннисистка Арина Сабаленко, первый номер сусветного рейтингу представницы Казахстана Алена Рыбакина и россейка Мира Андреева. А кроме того, чекается удел польки Иги Свентек, японки Наоми Осака, а так само итальянки Жасмин Паулини. Конгресс Международного союза биатлонистов не стал разглядать пытание допуску белорусских и российских спортовцев до удела в споборництвах под эгидой организации. Решение Конгресса 2022 года об отхилении Белорусской Федерации биатлону и Союза биатлонистов России остается в силе. При этом Конгресс 2026 года принял решение продолжить мандат выконкама организации, который позволяет этому органу вернуть белорусов и российцев у любой момент до наступного Конгресса, коли для этого возникнут отповедные умовы. Так само словенский функционер Тим Фарчник стал новым президентом Международного союза биатлонистов. Выборы отбылись под час конгресса организации в немецком Берхтесгадене. До этого на протягу 8 годов у федерацию изначаливал швед Оле Далин. Фарчник, спортовый менеджер с большим 25-годовым досвидом, был одним кандидатом на посаду. Словенец отримал 48 с 49 голосов и будет изначаливать союз биатлонистов тягом наступного 4-годового термину. Но это были спортовые новины на этот час. Ожидаю вам сегодня новых перемог об развитии подеи в свете спорту в черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: эфіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Ніва з 12 кастрычника 1975 года. Автобусы не ходят, автобусы не берут. Як некий привид кружат хмарами поголоски над шляхом Бельск-Нарау. Я и утямиться без початку не мог, як это не ходят и не берут. 12

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Сенсация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио рация.
2: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами її ведуча Тетяна Смоткіна. Де розмістять могильник для радіоактивних відкидів у Білорусі? Які території найбільш сприяльні для цього? Ці відомо для агульної громадськості у Білорусі про вже 96 невеликих курганів радіоактивних відкидів після Чорнобиля, які розкидані по всій території країни. Яка користь від Островецької АЕС і чи потаннеє плата за електричність для білорусів? Про це та інше ми і поговоримо сьогодні з гостем нашої передачі, науковцем і хіміком Сергієм Бесарабом.
3: Добрий день, господар Сергій.
4: Вітаю.
3: Господар Сергій, розповідайте, ось, коли ласка, про можливі територіальні могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, поводле яких критеріїв повинна вибиратися така територія. Ось, наскільки мені відомо, планується три місця, ось пропонують улади. Це Островецький район Городинської області, неподалік від Білоруської АЕС, Мстиславський район Могилевської області і Хойницький район Гомельської області. Як ви лічите, чи нелогічніше було б, наприклад, використати ту територію, яка, наприклад, коли Островецької АЕС, ці території Хойницького району, бо і там, і так уже така небезпечна зона.
4: Шмат разів якби я чув такі міркування, що коли є заборонена територія, то давайте привезем, наприклад, туди, Петербургським залом відказ. Але це так не працює, бо з точки глядження ось ніяких сусвітних стандартів МАГАТЕ, де навіть національних нормативів, територія для могильника радіоактивних відкидів повинна відповідати тільки надзвичай строгим геологічним і гідрологічним критеріям. Більше нічого не розглядається при першопочатковій такої експертизі. Але у гэтым сэнсе асноўны такі фундаментальны крытэрый выбару гэта не геаграфія ці наяўнасць, напрыклад, лагістычных шляхоў, а толькі магчымасці глыбіннай ізаляцыі, некія ўласцівасці грунту, як бы і стабільнасць ваданосных гарызонтаў. І тут, канешне, у гэтым сэнсе ніводная з трох прапанаваных праектаў пляцовак яна не адпавядае патрэбным правілам. Шчыльнасць грунтоў на гэтых пляцоўках складае ад 4 там да 15 мегапаскалей, а патрэбна 20, мінімальны 20. А, напрыклад, верхаводка, вось гэтая верхневые воды, яны фактично выступают с подземника. И в упадку неких протечек радиация дойдет до ближайших рек. Фактично будуют постоянно мокрых неких таких глебах на территориях, где высокие подземные воды. Вообще пляцовки бедные. Тут же еще что хотелось бы мне додать, что мы с вами обмерковываем вот эти три пляцовки, мовно кажется. А в конце жнивня этого года Белпол опубликовала вместо закрытых неких документов, как бы с утечки, в яким показывается, что там разглядают еще не только Островецкий район, Мстиславский, Тихойницкий, еще и Климовицкий разглядают, Равлянский и Брагинский. Может быть, еще нечто изменится, как меньше могут еще внести некие удокладнения, документацию. Их же агулом, как бы, меркование, все изменяется каждый день.
3: А вы скажите, в этих районах, про которые вы сейчас узгадали, там есть, например, все умовы, как створить этот могильник, как они отповедали геодезичным этим критериям, гидрологичным?
4: Ну, конечно. Конечно, нет. По-перше, там не были проведены выпробование, так сказать, пробы отбора и геологоразведка. Это все вельми зроблено так отчетно, по-перше. По-другое, слухайте, навод, коли геологоразведка зроблена, как бы, из этого никто не робит никакие высновы. Такое выражение, что доследование провести могут люди, але, как бы, зробить высновы, что с даденными этих доследований робить, никто не сдолен. Вот, разумеете, какое выражение складывается? Это вот по той же психлавской

0: я б сказав, ситуація для усіх білорусів.
1: Коли ось перейти до громадського слухання, ось у Хойниках недавно пройшли опошні громадські слухання на гэтую тематику. На вашу думку, це повпливає ніким чином активність ось гэтых слухання у тим ці іншому городі на вибір пляцовки? То бок, ці можуть ніким чином люди і міркування людей повпливати на рішення влади в Білорусі?
0: Щиро кажучи, различно то, що громадські слухання не повпливають на вибір пляцовки, або фантастична абсолютно така думка, що вони можуть відмінити рішення влади. На мой погляд, сподіватися на це, в принципі, немає. Не у тим ліку тому, що сподорожникові здинки, ось, наприклад, от наших розслідувальників, от гомельського флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Мстиславському районі, наприклад, уже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена хоч ніяка екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, глядячи на все це юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не знаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Ті, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів. Тобто, любая активність жихару, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному узровні. Бо любий інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там ніякого МАГАТЕ. Бо кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидує спробу міністерства Лукашенко і цього Білорао затвердить АУ на легальним методом. Тобто це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс, це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіа білоруським, це все буде допомагати країнам, сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
2: Контролювати.
0: Так. Тому що, ну, це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні, це дозволить. Це дозволить їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту уділу обміркування і слуханнях і питання, коли люди задають, не бачно такого промога удіяння, але вельми шмат шляхов у спосіб.
1: Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увагалі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, ці будуть небезпечними і ці махчимо було використати, наприклад, інші заміжні технології?
0: Тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант. Коли відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого менавіта АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що будь-яка країна, яка ув'язалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії чоловіцтва немає прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не день, ну то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. А то дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно. Тому що, якби, російські технології, їх ніяким чином не лічить безпечними. Вони, в основному, морально состарили. І російці самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Роса там розкладів своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн. У них нема досконалого розуміння, як працювати з цим. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони, якби, побудують АЕС, а далі трава не расти. Что робить з этими откидами? Они сами толком не ведут. Они зараз занимаются так званым замыканием цикла, то бок носятся вельми с темой про то, что откиды будут по холу використовываться. Якби. Але это все, умовно кажучи, в головах науковцев. Есть там экспериментальный реактор, але там вельми-вельми космично все далеко до саправды замыкания цикла. А покуль до этого идет, у них совещи протекают, все там разбурается, катастрофа за катастрофой. Вот про это как раз Андрей Жировский.

0: казав про обнімське сховище, яке як бицем би подобне того, що збираються побудувати в Білорусі, воно протекло би там про кілька десятих років і заблудило невідомо які території. Ось і зараз то ж саме. Тобо білоруси замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани це скандинавські країни. Це безумовно Фінляндія, Швеція, ну навіть Франція, коли займається, у них велізарний опит запас. Але Беларусь чомусь выбрала аутсайдера и состарела технологии. Скажем так, белорусы пошли шляхом самого танного такого особленного решения. Экономичный, напевно, сенс.
1: До речі, влади Білорусі пропонують заливати відкиди бетоном. Що це за бетон і наскільки це буде безпечно?
0: Це, по-перше, вони в основному на словах про це заявляють. Стандартна така промислова практика використання портланд-цементу і железобетонних контейнерів типу НЗК. Цей підхід має фундаментальну уразливість. Таке, що, по-перше, вищелачливо, що сам по собі цемент він має вельми таку високощолочну природу. І, умовно кажучи, це сховище, вони будуть його там на некілька метрів поглибляти, тобто до узровню безнапорних ґрунтових водів. Ну і все, якби, а у ґрунтових водах шмат розтвореного вуглекислого газу, різні фульмінові і фульвокислоти, тобто при контакті бетону з такими водами, а всі пляцовки там, в принципі, води доволі кисле, білоруські. Ну, коли бетон буде контактувати з такими водами, то буде так званий процес дифузного вимивання. І я не ведаю, коли 10 годі, може там, 20-30, у цій структурі бетона починають утворатися мікро пори, капіляри, як би трещини, тобто герметично згубляється. І вода може свободно вмивати упакована гетея вже, як би, це перше, що вичолачення. Друге, як би, до гетих трещин дає то, що радіоліз за випромінювання, як би, вода розпадається, утворається водород, водород гетей розтискає, і знову ж гете щіліни, які самі по собі утвораються, наприклад, за вичолачування. Водород додає туди ще своє напруження, щіліни поширяються, за кошт тиску. Тобто уже починається таке сітковое мікророскалування гэтага моноліту изнутри. І бар'єр просто саморозбурається. Ну все, а далі там уже навіть не потрібна ніякої високої досвідченості, щоб розуміти, що це все виходить в глеб. Це тупиковий шлях, який. Просто тут ми бачимо у першу чергу жадання таке просто абсолютно вар'яцьке жадання чиновників хутко вирішити проблеми переповнення реакторних басейнів діючої АЕС. І при тим вирішити це максимально там. Бо реакторні басейни будуть заповнені десь коли 2030 року. І все. Коли вони заповнені, паліва нема куди перегружати, АЕС повинна бути встановлена. І АЕС буде встановлена. І вона фактично буде виключена повністю з енергосистеми України.
1: Я так зрозуміла, що без могильника Білорусь не обійдеться. Ось уявимо собі, що могильник цей вже повстав в Білорусі. А хто яким чином буде ось тоді його контролювати і безпеку на могильнику? На протягу 10 років і навіть 100 років.
0: Ось, це цікава історія, тому що наприклад, коли ми візьмемо опыт Фінляндії, з їх Анкала, з їх судом світу, я б назвав це технологічний суд світу, їх сховище, це Анкала. Читаєш документацію, ти розумієш, що це робили науковці досвідчені, розумні люди. Ось люди з великої літери, представники чоловіцтва робили. Вони кажуть, що слухайте, пройде 100 год, ми вже не можемо міркувати, яка там буде геополітика. Ми не можемо міркувати, які там будуть люди. Ми навіть не ведемо, чи зможуть вони прочитати те, що ми написали. Як вони довідаються, що там радіоактивні відкиди. Розумієте, які підходи? Тут розмахуються на тисячі год. Будуть лежати відкиди, все буде під контролем. І ось мені, як кажуть, в очі сльозяться, коли я бачу, коли я ведаю, наприклад, як робили фінг, і шмат про це читав, глядів, там невероятний проєкт. У них кілька дослідчих інститутів займалися тільки тим, що розпрацьовували системи піктографічного письма, щоб людям, які не ведають мову, які нічого не розуміють, показати, що тут небезпека. І у цьому сенсі у Білорусі, як вони там написали, що контроль буде проходить праз назиральні трубки, шляхом візуального назирання, такі середньовічні монітори. Ну, я не ведаю. Як бицем би повинен контролювати гэта національний оператор, ось гэты БелРАА. Постексплуатаційним контролем займається оператор БелРАА, тобо ось гэты працівники, продавці одіння. То там був артикул такий вельми видатний, флекштока, і він проаналізував склад супрацовників ось гэтага національного оператора БелРАА. Працівники комітету госконтроля, пенсіонери, чи були там працівники, представники КДБ, продавці ЗАРА. Яни ось будуть праз некі візуальні трубки назирати за тим, що робиться з мовою. Ось, гэта і смех, і грех, і просто голоси встають дибором. Я не ведаю, як це. Яни якби писали, що постексплуатаційний контроль буде таким візуальним назиранням.
1: А на вашу думку, люди хоч б будуть ведать, где находится той могильник, как мне рассказывала Татьяна, я не буду называть ее прозвище, и она нам сказала, что здесь у Америки так само там были сховища, и там так само, здається, что-то там потекло, и люди выпадково на них трапили. То бок, и они уже давнишние, и навод не оховываются уже, кинуты таким чином. А у нас что тогда будет в Охле, у Беларуси, коли у Америки?
0: У нас то и самое. У нас сотни таких могильников. Это пункты так званые бзоды, и эту тему я так само спробовал в свой час, еще находящийся в Беларуси, хоть не как бы вентилировать. Я спробовал, я писал у все установы, которые имели дочинение, просил дать мне мапу пунктов захоронения отходов дезактивации Чернобыльска. Их сотня, и они раскиданы по всей краине. Дайте эти пункты.
1: Ничего себе.
0: По всей краине. Дайте мапу этих пунктов. Хай люди, потому что довольно мощное было комьюнити в Беларуси еще до 20-го года, до дозиметристов, шмат цікавных людей. И, до речи, во всем свете такие люди, те занимаются пошуком границ радиации, где в новоколье, их как бы стимулируют, чтобы их было более, чтобы они шукали. Это громадянская наука, якая намного хуже за МЧС. Для людей это хобби. Они шукают границы радиации. Они обозначают эти границы радиации.
1: Так, как ведали.
0: Так. И это велизная, ну, для людей это как спорт. Пошук, где может быть некое заблуждение, это для людей как спорт. Вот, дозиметры, как бы, вельми у них хуткие, працующие, и для людей это как хобби, как туризм. Дайте эту мапу, чтобы люди могли проверить, съездить, проверить, в каким стане это могильник. Засекречено. И только отримывается, что коли нехто ведает у кого-то там свояки на этих территориях, Могилевской в области, в Гомельской, Кипрецкой, свояки скажут, что колисти у нас тут пусть там, коли речки негде закопали откид дезактивации, тогда человек будет знать. А закопали их абсолютно рандомно, то бок коля ручаев, коля рекки. И никакого контроля их не велось. В этом сенсе вот я вспомнил объект 802. Это самый ведомый, на счастье, мы ведаем, где этот могильник, на счастье, мы ведаем, что там в нем поховано, и его стан жахливый.
1: А где он находится, пробачьте?
0: На межи Малорецкого района, коля вёски Струга. Это просто курган, за яким ніхто особливо не сочит, коли его там неподалеку речка тече, там он просто закинутый. И те, кто живут там, может, один, добро, коли один из пяти ведает, что это за курган. Нам не потребно никаких дыша, у нас прикладов своих, вышей головы, таких закинутых, забытых могильников, якія текут.
1: Докладно, але вось вы кажете, что яны у основном коля рек и там неких ручаёв. Я в угле тогда у шоку. Как такое может быть? Мне подавалось подарить, треба от воды это все заховывать.
0: Зрозумело, это зараз мы раз 30 год после Чернобыльской аварии обмяковываем это. А уявите, когда это была дезактивация 86-87, там яны просто закопывали там, где было зручнее, где были некие глинистые глебы плюс-минус. Хочу это все заваливали и засыпали. Тогда никто не проводил в таком ауральном режиме расследования гидрогеологии, там, типа петрологии. И это сотня могильников. И на вот свой час еще, на 20-го года, так само нефть выступал там с госатомнагляда, некое подобного ведомства, и они казали, что одна из наших, на что нам потребны могильник додатковый, потому что нам потребно нечто робить с пузот раскиданными по краине. И вообще они там сказали, что 96 этих пунктов заховывания зараз раскиданы, и потребно их контролировать за их станом, а лепш за все перевозить их этой откиды у новой некой скорости.
1: 96 по всей краине, это жах.
0: Да. И больше за все, что мы не ведаем, где они. Это мины, радиоактивные мины. Радиоактивные мины, не где люди. То бок, я думаю, как люди про это ведали, то мощно были безвинными. То они живут там побач с некими абсолютно ядерными маленькими микромодами.
1: С великой небезпекой для своего життя.
0: Коли не шапать и не раскопывать там огород, не робить на их, на этих курганах, то ничего еще не будет такого вонкого. Не вода, вода. Поверхневые воды они не бачат перешкод. Они вымывают, выносят. Это все вельми добро растворальные такие речи. И это изотопы вельми добро выносятся в поверхневую воду.
1: Мне часто люди просто задают такое питание. Ну вот, побудовали АЭС, замежники отмовились там, ну, как планировалось на Литву, там на краины Балтии, например, так. Куда идет эта электричность? Все ж таки працует АЭС, а как бы у людей, у белорусов, кошты на электроэнергию не уменьшаются. И вот задаются питанием люди, как так, есть АЭС, кошты не зменшаються, і куди увогулі іде гэта електроенергія?
0: АЕС упісана у електрогенерацію країни, там наполову є на електрогенерації, і коли, ось як я казав, заповняться реакторні сховища, і АЕС вимушена буде зупинитися, усі зауважують, що вона зупинилась. Це полова генерації країни. А чому кошти не знижаються? А хто вам казав, що вони повинні знижатися?
1: Своя ж, АЕС є, тобто ми ж тоді якби, свою енергію вживаємо, так? Тому не треба заміжно купляти.
0: Слухайте, а чому я на своя? Яна своя, таму што пабудавана на беларускай тэрыторыі. Яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт. А вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрміноў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловата закладваюцца выдаткі на рамонты, на прастой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома? У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных дзясятка АЭС не мае такой колькасці прастою, як Біла АЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны прастой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Першае, па-другое, бо кошт электраэнергіі у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
1: А ці маглі б, напрыклад, гідраэлектрастанцыі ўсё ж такі замяніць вось гэтую астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі? Таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічого страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі?
0: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста... Разумееце, што ў адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў. Каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіі. АЭС была непатрэбна. Крычалі і поўнасцю. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець, і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
1: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя, магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
0: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам запыніць, вось як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкіду? Да вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаныя вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі. Па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. То вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не, гэта патрэбна быць абсалютна інфантыльным дзіцём, каб разумець, што некуды мы скінем у чорную дзірку сотні тон высокаактыўных, абсалютна высокаактыўных, абсалютна небяспечных, найнебяспечнейшых на зямлі рэчаў, мы некуды іх схаваць. Вось абмеркаванні гэтых пытанняў я не бачу. Я агулам іх не бачу, ні ў дэмакратычных сіл, ні нейкіх дэмакратычных функцій. Акцыянераў палітычных. Гэта жыццёва важны рэч, і я іх не бачу.
1: Зразумела. Дзякуй вам вялікі, спадар Сяргей, за размову.
0: Дзякуй вам вялікі.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сяргей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусаў. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыорацыя.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыорацыя.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Нас чувають так само по цілим усходнім подляським воєводстві. На хвалях 98.1 FM вящаємо на повночі супольного регіону трансгранічного на Городянщині і Білосточні 99.2 FM на повдні регіону, то бок каля Бірастя і Білої Подляскай. Годинники показують 9 хвилин на 4-ю годину Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Запрошаю на 3 супольні години з білоруським радіо «Рація». А почнемо з того, що розгорнем тему, яка прогучала вже у новинах. Правоабаронця Насталойка, ще недавно політзняволеная, разом з мастачкой Дар'єю зорганізували у Варшаві майстерню трансформації тюремного досвіду. Під час зустрічі у дільниці у приватному форматі обмінялися досвідом, підтримували одна одну і створили тематичні колажі. І про гетую зустрічу, а так само про можливість чергових такого типу ініціатив, але так само і про досвід життя за кратами і після його про адаптацію громадства. Насталойка, яка з'являється нашою сьогоднішньою гостею, розказала Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Что уявляло на огул собой ивент?
4: У меня давно была идея смешать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду с невольня, которая меня цікавить, это тема реформирования пенитенциарной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанию, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закрынать все стады от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. И идея збирати розные меркования, и вельми важно створать визуальные образы для того, как люди долучались до этой кампании, инициативы. И вот сегодня была спроба створить как раз такие визуальные образы. Мы назвали это «Майстерня трансформации тюремного досвіду». У нас на встрече были люди с разным досвідом, кто-то непосредственно сами с досвідом зняволения, криминальных справ, кто-то с досвідом административного арешта, кто-то ходили по судах, например, и ведали это с того боку, те близкие, родные, отбывали покарання. И все мы так-то иначе закрануты этой темой. И мы попробовали пережить это наш досвід, поразмовлять про то, какие у нас есть ассоциации, какие мы хотели бы знайти отказы на некие тяжкие ассоциации, какими лозунгами мы хотели бы поменять эту всю несправедливость, какой сутукаются люди, и потом оформили у индивидуальные коллажи с разными посылами, и покольки мы все разные люди с разным досвідом, отримались досить разные працы с разными акцентами, але вельми задоволена тем, что мы можем трансформовать этот досвід у что-то больше творальное.
3: Якого плану праці отрималися?
4: Праці зроблені з усім різних техніках, просто ми використовували виразки з часопісів, з книг, маркери, і все я робили це на темному фоні. Хтось додавав більш світлих образів, хтось додавав нечто металічне, хтось нітки, такі некі тканеві узори. І по виніку всі несуть свій посил, і, звісно, це як любое сучасне мистецтво, воно потребує певного тлумачення, що менавіто закладається, але я думаю, що всі ми можемо для себе побачити в этих працах новые для себя образы и поглядеть на проблему зняволення с нового ракурсу.
3: Сколько человек у всего приняло удел в подеи?
4: Основное, поскольку это был пробный мастер-класс, мы робили его с усім таким своим безопасным колом, это было 5 людей, 5 девчонок, которые имели дочинение до волонтерства в правооборонных организациях, и мы разом с моей сябровкой мастачкой Дарьей это робили, и тому это было утульно, и мы могли казать то, что безопасно будет в этом коле абсолютно, и разом переживать навод самые тяжкие моменты с нашего особистого досвіду.
3: Зрозуміло, что сам ивент мел больше таки приватный характер, але тем не менш, чи можем мы зараз некие, может быть, тенденции альбо замалюки провести тут?
4: Ну так, меня трошки непокоит, что мы так інакше все травмованы, да, там, прямыми репрессиями, альбо выгнанием, эмиграции, альбо с тем, что наши родные могут быть еще за кратами, альбо небезпечные просторы, и, на жаль, шмат людей в этой ситуации шукают непростых нейкіх адказаў, там выгляд ілюстрацыі, там ці всех пакараць, ці штосьці зрабіць, але пры гэтым чакаюць моманта, калі штосьці зменіцца, калі зменіцца прэзідэнт, напрыклад. А мне бы вельмі хацелася паказаць перспектыву, што штосьці можа мяняць ўжо тут і зараз. Мы можам тут і зараз прапрацоўваць свой досвед, нават траўматычны, і нам вельмі важна выходзіць на стваральныя пасылы, і ідэя якраз у тым, каб распрацоўваць нейкія ідэі па зменах зараз, і гэта тэма не толькі звязаная з палітычнымі зняволенымі. Тысячы людзей ўсё яшчэ знаходзяцца за кратамі, шмат несправядлівы, шмат хто абсалютна бессэнсоўна, нават калі людзі зрабілі штосьці зусім страшнае, з імі не адбываецца ніякай профільнай працы, якая бы дапамагала ім змяняцца і вяртацца ў грамадства іншымі. Бо вельмі вялікая колькасць рэцыдыву ў Беларусі, і сістэма сама і негуманная, і неэфектыўная, і праз тое, што шмат людзей былі закрануты гэтым досведам, мне падаецца, што ёсць надзея, што людзі больш актыўна включацца в тэму менавіта такого рэфармавання і зменаў у бок таго, што сістэма павінна выглядаць інакш і працаваць інакш для ўсіх, нават для тых людзей, хто не дужываў катаванне. І гэта такая прагуманістычная думка не заўжды адгукаецца, таму што ёсць вось гэты драматычны досвід, які замінае, але мне вельмі важна спроба абарончай пазіцыі прасоўваць гэтую ідэю і нагадваць, што ўсё роўна все людзі і

8 минут застається до 16 години в Польщі, до 17 в Білорусі. А повної години в нас новини в цьому випуску. Анжеліка Ляльковська скаже, між іншим, про атаку дронів, українських дронів на Уфу в російській Башкірстані. Після атаки в промисловій зоні на півночі міста почався пожар. Подробиці в новинах, так само, як і про те, що Литва може паскорити увядзенне всеагульнага вайсковага прызыву. Планавалася гэта на 2035 год. Цяпер кажуць, што могуць зрабіць гэта раней. Калі таксама пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин у Беларуси, 16 у Польши.
3: Украинские беспилотники атаковали Уфу. Альтернатива для Німеччини закликає розпочати перемови з Москвою. На Городянщині проверять систему оповещення і проведуть евакуації.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Українські безпілотники атакували Уфу у російському Башкортостані. Після атаки у промисловій зоні на півночі міста почався пожар. Поводле місцевих криниць, метою мог бути завод «Башнафта» на Войл, який уваходить в уфімський нафтоперепрацовчий комплекс. Аеропорт Уфу часово обмежував прийом і виліт самолітів. Уфімське нафтоперепрацовче підприємство уже неодноразово становилося метою атак дронів. І сьогодні ж стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у черговий раз закликав Україну спинити удари по російських нафтоперепрацовчих заводах. Про це повідомляє видання Axios. Поводле криниць видання, під час розмови Трамп неодноразово згадував рост цін на дизельне паливо і зв'язував його з атаками на російську енергетичну інфраструктуру. Раніше Трамп так само заявляв, що такі удари погіршають дефіцит дизеля на всесвітньому ринку. У Кремлі назвали можливу відмову від удару по енергетичних об'єктах добра ідея. Однак Росія і Україна протягують обмін ударами по енергетичній інфраструктурі. Сустаршення «Альтернатива для Німеччини» Тіна Хрупала закликав канцлера Фрідріха Мерца поїхати у Москву і провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох сходніх землях Німеччини показують, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мерц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Інше сустаршення партії Аліс Вейдель заявила, що її партія хоче відкрити перемовний канал поміж Росією і Злученими Штатами. Поводле яе, альтернатива для Німеччини буде розмовляти з ободвими боками. Рані представники партії уже наведували Москву і обмірковували можливість відновлення поставок російського газу у Німеччину. Литва може перенести введення практично всеогульного військового призиву з 2035 року на 2030. Таку можливість обмірковували на посіджені Національної координаційної ради усіогульної оборони. Міністерство оборони і литовському війську доручено у ближайші місяці оцінити, чи дозволяють ресурси поскорити реформу. Кінчаткове рішення може бути прийнято до кінця цього року. Поводле плана, до 2030 року Литва хоче щогод рихтувати біля 8 тисяч призовників і повеличити активний резерв до 50 тисяч чоловік. З 1 студзеня бягучого року у Литві вже дійнічає нова система призиву. Пріоритет віддається молодим людям після закінчення школи, а можливості терміновки служби про звучобу були скорочені. На оборону Литва у бягучому році видаткувала рекордне амаль 5,5% валового внутрішнього продукту. До інших новин. Екологічна ініціатива «Екодом» провела онлайн-лекцію з екологом Денисом Кителем, присвяченою різним видам сов, які проживають у Білорусі, і їх взаємодіянню з людьми. Спочатку еколог розповів про те, що робити зі знайденими птушенятами сов.
4: Частіше за все люди знаходять просто ось гэтых, називаються зльотки. Якби вони ще не можуть літати, але можуть трошки перельотувати, якби перепархувати. Несуть домой ці у некі центри. І лепше, що можна зробити у гэтых випадках, це просто не чапати, якби покласти там, де воно було. Батьки знайдуть вечерами, вони прилітають якби з харчуванням і шукають своїх діток.
3: Окрім того, експерт подробязно нагадав, що проживання сов побач чоловіком дозволяє ефективно і натуральним шляхом змагатися з грузунами.
4: Є види, які можуть жити побач з нами, їх можна ось використовувати для того, щоб вони працювали, як можна сказати, така біологічна зброя супроць грузунов, які живуть якби побач з вами. Особливо, коли у вас є там військовий дом, дача є, може поселити побач зі своєю територією, участком сову, яка буде натуральним чином контролювати.
3: Наприкінці зустрічі Денис Кітель поділився виниками власних дослідженнів відносно реальної кількості совок з плюшок у Білорусі. Як висвітлилося, гэтых птушок в Україні може навіть не бути. Однак подробязней гэта тема буде розкрита у будучому науковому артикулі. 24 вересня во всіх районах Городянської області пройде один день безпеки. У регіоні буде гучати сирени. Гэта технічна проверка системи повяшчення. Жыхару заклікають не панікувати. На предприємствах і організаціях проведуть тренировки по евакуації, а так само проверять супрацьпажарне обсталювання і евакуаційні виходи. У Городні основні мероприємства пройдуть каля гандльового центра «Фламінго» з 11 до 14 години. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы яшчэ больш захмарыцца, чым днём, хаця і ў дзень хапала хмараў, тым не менш у дзень было абышлося без ападкаў, а вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, з мацнейшымі парывамі зрэць часу. Ноччу тэрмометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а на захадзе регіону магчымыя імглы.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: У музея Вильни открылась новая экспозиция «Живые росы», присвященная 225-годовой истории найстарейших могилок города. На выставе представлены, между иншим, солидный блок про повстанцев 1863-64 годов с уникальными архивными документами, сярод яких смертный присуд Кастусю Калиновскому и следчая справа Александра Аскерки. Адметностью выставы стави беларускамовны аудиагід, які спеціальна для наведвальнікаў агучыў мастацтвазнаўца і культуролаг Сергей Харэўскі.
1: Пора подумать и про кут на могилках затишных роса. Хочу спочить от каламут. Это классика, как бы. Отповедно, эта выстава присвечена вельми дивному аспекту. Ну, в сенсе не вся, конечно, натурально, але у тым лику. Жыццё на могилках, да, есть такие вот додаток, да, гістарычнага экскурса пра тое, якія там расліны, якія там птушкі. Тыя могілкі, як і любыя другія могілкі, гэта штучны пачатку ландшафт, які створаны людзьмі, які ўрэшце рэшт натуралізуецца, і паколькі могілкі гэта зазвычай месца тихо, немкливо развиваются разные формы нового життя, там, от лишайника уникальных, там, редких, там, и так далее, да, разных козурок, ну, сам факт распаду человеческого тела, там, разом с струною и это человечие порыжки, так само становится часткой этого життя, это колозворот природный, вертаются, и вот это как бы такие дивные, нечаканные. Дискурс был взяты для этой экспозиции.
2: Пару слов про саму экспозицию «Живые росы», бо пэўна ж гэта выстава мае свае асаблівасці, паколькі прадстаўляе вельмі незвычайны аб'ект, все ж таки, гістарычныя могілкі Вільні.
1: Сама экспозиция невеличкая, але вельми дидактичная, вельми иллюстративная. Там есть несколько старых артефактов, там есть детали помников, огороджов, старые фотоздымки, малюнки, акварели. Споведена непосредно сама история, натурально, в этих могилках взят вельми важный для нас, белорусов, аспект белорусской присутности там. Когда мы говорим про могилки росы, натурально, это наиважнейший для белорусов некрополь в Литве и в Вильне. А там творены такие кенотаф для братов Луцкевичов. Были привезены пригоршцы земли с меркованных их могилов закопаны Ивана Луцкевича, в свой час, в конце 80-х, белорусские активисты, молодые тогда, знайшли, идентификовали квадрат. Пригоршца земли с Тайшету, с этих сибирских лагеров, где меркованно загинул и старейший брат Антон Луцкевич. И вот на этих могилках роса творена им так званый кенотаф, такая символичная могила, где, ну, вот есть сенс сгадать их сувязь с Вильней, их роль в белорусском национальном руху. Ну и зараз при этом кенотафе теперь и две могилы уже соправные. Сярод іншого Лявона Луцкевича, ось перенесены туди арешт. Там реальная могила вибітного нашого діяча національного руху, архітектора славутого створальника так званого білоруського стилю архітектури Льва Вітана Дубейковського, так, як Альбін Стапович Казімір Свояк. Ксёнц Владислав Толочко, там могила классика белорусской литературы Антона Лявицкого, знанного нам по школьной программе, как я Двигенша. Больше этих могил белорусских на так званой литератской горце, костёле там, при каплице докладней, похованы многие представники віленської професури Віленського університету, видатні діячі. А сама ця капліця стала місцем опошнього спочину повстанців 1863 року, чиї парештки літерально чудом, знаком ніяким таким, звиш були знайдені на Віленській замковій горі під так званою вежею Гедиміна. Ось туди вони були урочисто перенесені. Це перенесення парештків Костуща Кореновського поплічника стало такою білоруською маніфестацією заправної вельми значної події нашої найновшої історії.
2: Так, і про це так само є заговорка на самій виставі, причому у музеї Вільні з'явилося так само білоруськомовне мапа росу, і показали, що господар Сергій, як, в принципі, удільник такої доволі протяглої історії поховання у Луцкевичів на тих самих могилках. Ви були запрошені у якості чоловіка, який агучив білоруськомовний аудіогід для цієї вистави. Пару слов, як це відбулося?
1: Ось пора ілі дирекції і куратор цієї вистави мені. Хтось з віленських білорусів звернулися до знаних тут білоруських активістів, і вони ось пораїли звернутися до мене з розліком на те, що я маю певний радійний голос, роблячи передачі на Радіо Ватикана. Ну і тема мені близька і знайома, бо в свій час мав непосреднє дочинення до створення цих кінотафів братам Луцкевичам і Францішку Аляхновичу. І писав не раз про похованих на цих могилках приватності про Леона Луцкевича, про Леона Вітана Дубійковського. Тому я не чекав, що так шмат тексту. Я вельми радий, що многие белорусы, которые зараз тут живут, тутейшие, и туристы, которые подъезжают, вот, рады бачить, что им есть вот такая пропанова.
0: А вистава «Живые росы» в музее Вильни по улице Немецкой, 6, по литовскому, это Вакечу Гатве, будет працевать до конца этого года. Квитки коштуют 5 евро, льготные 2,50. А за 1 евро на кассе можно набить белорусскомовную мапу могилок.

0: білоруський політв'язень, гусляр, екс-удзельник гурта середньовічної музики «Старий Ольс» Олесь Чумаков переїхав у Варшаву. Нагадаємо, що його обвістили удзельниками екстремістського формування. В виніку політв'язню призначили 2 роки агульного режиму зневолення. Але на минулому тижні, 16 вересня, був помілований і депортований в Литву. На наступний день разом з іншими 9 екс-політв'язнями він з'їхав у Варшаву. Про свой теперішній стан і настрой розказав він Марині Савіцькій.
1: Скажи, калі ласка, як ти себе саме головне тепер відчуваєш?
2: Відчуваю себе добре, трошки медоглядов, допомоги, звісно, потрібно, бо умови просто нечоловічі, медичної допомоги там нема. Коротей, медицина, це розберемося, але живі-здорові, у хлопців значно більше проблеми, вони сиділи по шмат годов, мені ще добре, пощастило, вельми невеликий термін. Хоч я і був, не бачивши сонця, все за весь час, але я думаю, що моє здоров'я, тьфу-тьфу-тьфу, все у порядку.
1: Наскільки на угол для себе було чеканом те, що тебе визвались?
2: Нечекано абсолютно. Прийшли і сказали, родимо загадує обмінятися. Я сказав варіант, як просто пойти назад в свою майстерню і робити гуслі у Білорусі, є. Кажуть, ні, такого варіанту немає. Ну, добре, кажу. Які є, так і є.
1: Ви приїхали у Литву, і що далі?
2: Запитали, хто залишиться у Литві, хто вважає їхати до Варшави, але у мене в Варшаві тут дует. Лепше сопрано у світі, Тетяна Ячна, я до її вернувся, щоб працювати далі з гуслями, з поспівами, з музикою, з перекладами. Готов все буде, не в забаві, сочіть за музичними обвістками, концерти, все буде.
1: До всього іншого у вас є файна традиція ладить ось гэтыя калядныя туры. Тут так само ўжо хаця б маральна ёсць падрыхтоўка да таго, што гатовы будзеце запальваць.
2: Так, тур як ніколі гатовы. Вось абмеркаваны ўжо розныя канцэрты ў розных гарадах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, калядныя вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў, вось менавіта бліжэйшых, 26-27.
1: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
2: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
1: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
2: Гэта было агульнае стаўленне, так жа, якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сидзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасидзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, уже одразу сказал все, Молдова и Румыния, есть уна, чьи очесты цары, и Молдова семимильными кроками идет в бок Евразвязу и никаких больше супрац в бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
0: Говорив Олесь Чумаков, був музикант Старого Ольс, ще недавно політзняволений, який був випущений з білоруської турми, тут же викинутий з Білорусі разом з опушньою групою визволених 25 особами на минулим тидні. А у турмі він час, увесь час утримлювався в СІЗА номер 1, де змінив аж 6 камер.

0: радиостанция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радиорация охопливает все белорусско-польское помежа, у яким годинники показывают с 9 хвилин на 5-ю годину, это польский час, а на 6-ю это час белорусский. На форуме Князёва-Островских у Киеве отбылась презентация доследования «Кривавые земли. Ци можно позбегнуть доли», организованная супольно с Радой внешней политики «Украинская призма». Назва доследования наупрост отсылает до працы американского историка Тимоти Снайдера про территории Центрально-Всходней Европы, которые в 20-м столетии стали эпицентром тоталитарных злочинств и массовых забойств. Модератор панели аналитик Павел Радь подкресливает, как не повторить чудесную историю, историчную долю кривавых земель Снайдера, Заходу больше нельзя заставаться в иллюзиях.
2: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що, по суті, Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика. Максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось, відповідно до огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так, тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сил, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
3: Це розглядалося в якійсь контексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Сходню Європу у разі до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що, принципово, може би змінилося з 620-го століття?
2: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагаються вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни обрали трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною – подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як цінну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
3: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припиніли задати це питання голом, але це мається хоч якийсь сценар для того, щоб Білорусі і Україна змогли вирватися кажетково з шири зони безпеки?
2: Насправді, доволі складне питання, і принаймні на даний етап ладно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
3: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виніках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичної і демографічного поглинання Білорусі Росії, чи залишаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійний воєнний плацдарм Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки може бути, що заховалася

0: до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили в Білорусі, але, як зазначали, до речі, деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни-партнери, союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питанні, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде, і я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
1: В розмовах з нами Вадим Кабальчук, заміном переходного кабінету, казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі, як ніяк можливо стратегічного партнера України? Чи велася б угля про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови зі тільки про офіційну Білорусь, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
0: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка, в принципі, відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
2: Аналітик Павел Радь каже, що покуль Білорусь залишається воєнним плацдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до гірших сценарів з книг історика Тімоті Снайдера, а на одну з таких його праць «Криваві землі» якраз покликалася панель у межах форуму князів Острозьких у Києві.

0: п'ятницю і суботу на минулому тижні у Лондоні пройшов симпозіум стагоддя айця Олександра Нацана. Він був довгий час, він був керівником білоруської католицької місії, він святар був, і, але так само вельми знаний перекладчик, дослідчик, видавець і організатор білоруської супольності на протягом, напевно, 30 років. І Скоринівська бібліотека, білоруська бібліотека у Лондоні, яка існує, вона у значній ступені існує дякуючи його праці. І ось сьогодні зібралася група, доволі значна група дослідників з Польщі, Литви, Білорусі, Великобританії, Німеччини, щоб поглядіти, щоб почати по-новому вивчати спадщину отця Олександра. І ось у рамках цього симпозіуму пройшла конференція факсимільного перевидання, чи факсимільного видання зборника Лариси Генієш, який заховується у Лондоні. Це рукописний зборник. Абсолютно унікальна річ.
1: Коли ми кажемо про гэты зборник, хто у ён? Там тільки вірші Ларисы Генієш, чи, може бути, листи її там до сына, чи ще нешта?
0: Там тільки вірші. Гэта другий поетичний зборник Ларисы Генієш, який ніколи не виходив. Який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окремя такого нікого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися не некоторые из этих вершов потом передруковывались в інших виданнях, але при этом видании 1992 года там не все было рассчитано корректно. І завсюди була потреба звернутися до гэтага рукопісу по-новому. Історія самого рукопіса цікава і дивна. Гэта вершы 1945-47 годов. Самый перший зборник і адзіний непоцензурний зборник Ларисы Генієш, який видавався, ён вийшов у 1942 годі у Празі. І ось гэта другий зборник, який існував у адзіним асобніку у рукопісному варіанті больш за 40 годов. Невідомо, дзе ён був. У 48 годі Ларису Генієш арештавали, і відавочно, що гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скоринівскую бібліотэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліотэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета у нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем, 3 гады таму назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Тепер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Генієш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейныя вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42 года і заканчуючы тым, што выходзіла ў Савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу. То, что выходило в Республике Беларусь, это все редаговалося у нормативную альбо Тарашкевицу, альбо школьный правопис. У этих сборниках мы не бачим аутентичной мовы Ларисы Генієш.
1: И я так разумею, что у этом выдании вы покинули ейную говорку, эту городенскую, отметную, как можно было побачить, якая она в вершах Ларисы Генієш.
0: Вот это нам и заняло 3 года, как зрозуметь. Мы 4 раза откликали книгу фактично з друку, тому що були просто незадоволені. Просто було розуміння, що чогось ці бракує, коли ми редагуємо у строгий класичний правопіс, ці покидаємо докладно так, як от Лариса Генієш написала, тому що все ж таки це рукописний зборник. Там і помилки є. Треба було зрозуміти, де помилки, а де це навмисне розходження єйне з нормативним правописом, так? Де яна послідовно щось ці вживає, але ми ці тепер так не пишем. А дзе гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца. Нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася. У ёй 3 прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву. А гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, что он начался нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову професара Арнольда Макміліна, якую ён напісаў да выдання 1992 года. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі-вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданыя аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
2: Так, подробно описал новую книгу Ларисы Геніюш, книгу выбранных творов. Игорь Иванов, представник выдавецтва «Скарина преса», который працует в Лондоне, выдавец этой книги.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У выніку региональных выборов Германии снова перемогли правопопулистские и левопопулистские партии. Чому немцы, да не только немцы, все частей выбирают радикалов? У Германии вчера, 20 вересня, прошло голосование на двух региональных выборах – у Берлине и в земле Мекленбург-Переднее Померание. Партия «Альтернатива» для Германии добилась чергового поспеху. У той же час Християнсько-демократичний союз ХДС канцлера Фрідріха Мерца на выборах у земельный парламент Мекленбурга Переднем Померании не смог переодолеть 5-процентный барьер, необходимый для отримания мандата у парламенте. ХДС, який долгий час оставался наибольнейшей партией послевоенной Германии, за всю свою историю николи не опускался ниже за 5-процентный барьер ни на земельных, ни на европейских, ни на федеральных выборах. У Берліні каля 25% голосов отримала леворадикальная партия «Die Linke» – «Левая». А ХДС, який до останнього часу означали регіональну коаліцію, іде на друге місце з 20%. Альтернативно для Германії займає третє місце з 16% голосов. Вера у інститути нашої країни падає, і її активно підривають радикальні партії справа і зліва, констатував лідер ХДС канцлер Германії Фрідріх Мерц. Видовочно, что немецкие выборники все больше незадоволены становящим в краине и тому частей голосуют за радикальные партии. Перш за все, это голосование супроть политичного центру ХДС и социал-демократов, которые, на думку немцев, не здольны вырешить сучасные проблемы, что стоять перед краиной. Люди голосуют хоть за некую измену, а не обовязково за полную идеологичную программу тех радикальных партий, за яких и они голосуют. По всходній землі Саксонь-Анхальт, де два тижні тому перемогла альтернатива для Германії, набравши 43% голосов, дослідження вибору показало, що велику роль відіграв простий запит на переміни. 87% опитаних були незадоволені працею земельного уряду, які до виборів означали соціал-демократи. Серед важних проблем називалися пенсійна реформа, економічна ситуація, високі ціни, в тому числі на енергію. Інші дослідження показують, що альтернатива для Германії не просто забрала голоси від центристських партій, а навіть здоліла мобілізувати людей, які раніше вогулі не удільничали в виборах. Люди відчувають, що система працює не для їх, і що звичайним вибором поміж центристськими партіями нічого не змінить. Коли у травні минулого года Фрідріх Мерц став канцлером, то він обіцяв доволі широкі реформи в різних сферах життя. Обіцяв серед іншого змінити підходи до міграційної політики, тема, яка найбільш цікавить правий електорат. Але на сьогодні йому поки що мало що вдалося зробити. Частково за нерішучості, частково за супротиву партнерів по урадовій коаліції. Люди гэта бачаць і галасуюць за іншых. Кажучы палітыкам, калі вы не можаце рабіць тое, што мы патрабуем, хай гэта зробяць іншае.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: У Беларуси набыли моц новые правила внутреннего распорядку СИЗА КДБ. У пружанах плануют побудовать католический духовный комплекс. Завтра в Беларуси Польше отзначить День без автомобиля.
2: У студии с нами Анжелика Ляльковская.
3: Россия, магчыма, назапашвае балістычныя ракеты перад зімой. Пра гэта піша Bloomberg. Паводле агенцтва, Расія са жніўня значна скараціла выкарыстанне балістычных ракет падчас удару па Украіне. Адначасова расійскія войскі часцей выкарыстоўваюць рэактыўныя дроны. Bloomberg мяркуе, што скарачэнне ракетных удараў можа сведчыць аб іх назапашванні для магчымых атак у халодны перыяд. Асноўнай мэтай такіх удараў можа стаць энергетычная інфраструктура Украіны, электра- і цеплавая генерацыя. Звычайны халодны сезон ва Украіне пачынаецца ў канцы кастрычніка. Початку листопада. Bloomberg означає, що менавіта балістичні ракети здольні наносять одні з найбільш серйозних пошкодженнів енергетичним об'єктам. На форумі Князьо-Острожських у Києві прийшла презентація аналітичного дослідження під назвою «Кривавої землі. Чи може позбігнуть долі?». Модератор панелі, аналітик української призми Павел Руць підкреслює, що головна основа експертного обміркування полягає у необхідності кардинальні зміни підходу західних країн до безпекових погроз у регіоні.
4: Європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Переходом на мислення воєнного часу для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сили.
3: Удельники панелі так само закранули стратегічне питання відносно реального зровню суверенітету і самостійності офіційного Мінську у теперішніх умовах. Поводле аналітика, не глядячи на внутрішню автономність у особних аспектах, Білорусь цілком прив'язана до Москви у ключових сферах.
4: Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше, зовнішньоекономічних питань.
3: У експертній дискусії на форумі Князьо-Острожських у Києві взяли удел ведучі аналітики з України і Білорусі. У Білорусі у вересні набули моц нові правила внутрішнього розпорядку СІЗА КДБ. Юристка правооборонного центру «Весна» Світлана Головньова заявила, що особні норми можуть мати прикмети гендерної дискримінації. У приватності жінчинам обмежується видача приладу для гаління, а так само обводиться норма усього 10 гігієнічних прокладок на місяць. Поводле «Весни» нові правила так само замацовують обмежування для людей, які знаходяться у карцері, у тим ліку на переписку, посилки і спотканні. Правооборонці лічать, що це може удокладнити доступ з волених до адвокатів і оборони. Серед позитивних змін юристка відзначила більш протяглі прогулки для тяжарних жінчин, а так само обов'язок повідомляти про тяжке захворювання або смерть зняволеного. У пружанах планують побудувати католицький духовний комплекс коштом більше за мільйон доларів. Як повідомляє Християнська візія, проект фінансує бізнесовець Олександр Зайцев, якого називають кошельком Лукашенки. Комплекс розміститься на території площі більш за 1.5 гектара. Там планують побудувати костьол у неоготичному стилі, парафіяльний дом і центр, а так само Гефсиманський сад. Першим об'єктом стала капліця у вісці Ківачина Пружанського району. Офіційним заказчиком будівництва виступає місцева католицька парафія. 22 вересня у многіх країнах адзначаць День без автомобіля. Гэта частка Європейскага тыдня мабільнасці, які праходзіць з 16 па 22 вересня. Яго мэта звернуць увагу на экалагічныя спосабы перамяшчэння, грамадскі транспарт, ровары і пешыя прагулкі. Кульмінацыя тыдня становіцца менавіта День без автомобіля. У Польшчы ў гэты дзень у шэрагу гарадоў грамадскі транспарт будзе бясплатным. Так, да прыкладу, у Беластоку аўтобусамі можна карыстацца бясплатна ўсім пасажырам без дадатковых документаў. До акції долучиться і Гародня. 22 вересня о 14 годині каля меморіала воїнам-поміжникам стартує велопробіг «Городенці за чисте повітря». Удільники проїдуть до Городенської обласної філармонії, де після фінішу пройде концертно-забавляльна програма. Організатори запрошують брати ровери, самокати і ролики. А у Бересті 22 вересня проїзд у громадському транспорті так само буде безплатним, але з умовою. Необхідно пред'явити посвідчення керовці або техпашпорт на автомобіль. У Беларусі ацяпленне сёлета будуць уключаць паводле новых правілаў. Калі раней трэба было чакаць 5 халодных дзён, то цяпер падачу цяпла можа пачынаць пасля 3. Спачатку ацяпленне ўключаць у школах, дзіцячых садках і бальніцах, калі сярэдняя тэмпература будзе плюс 10 градусаў і ніжэй. Пасля гэтага цяпло пададуць у жылыя дамы пры тэмпературы плюс 8 градусаў і ніжэй. Адміністрацыйныя і прамысловыя будынкі будуць падключаць у апошнюю чаргу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Вечарамі і ноччу дажджы магчымыя практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы, але большае праўдападабенства ападкаў на поўдні рэгіёну. Атмасферны ціск усюды ў норме, вецер заходні і паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература ноччу ў цэлым рэгіёне больш-менш 10 градусаў, на захадзе магчымая імгла. Заўтра больш пахмурны дзень за сённяшні і кароткачасовыя дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Тэмпература заўтра 15 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін спалаваю на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу і саступаю месца калегам з Еврарадыё для Беларусі.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радыё Рацыя».
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 21 верасня.
7: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
9: Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць.
8: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
10: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
7: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў у Ютуба. Крынж тыдня.
11: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 23-й тур. У центральному матчі мінське «Динамо» перемогло «Батэ» 2-0. Владальник борисовського клуба Андрей Капський назирав за гульньою з іконами у руках. Так само у матчі було прийнято перше рішення судді з допомогою ВАР. МЛ «Вітебськ» розгромив «Арсенал» 5-1. Держинська команда гуляла у меншості. «Ісладж» заступила «Ньоману» 1-2, що дозволило переслідникам скоротити відставання у боротьбі за перше місце. Інші виніки – Белшина Мінськ 2-0, Гомель Барановичі 2-0, Нафтан Славія 1-0, Динамо Брест Днепр 4-2, Вітебськ Торпедо Білас 6-0. Головний тренер Торпедо Білас Алексей Бага подав у відставку. Про гэта повідомляє телеграм-канал «Вуха». Тепер рішення по відставці повинен прийняти совет директора жодзінського клуба. Напередодні Торпедо Білас потерпів буйное пораження, заступивши Вітебську з ліком 0-6. Вашингтон Кепіталс не уключив Олександра Овечкіна у заявку на перший передсезонний матч супраць Бостон Брюінс. Так само клуб і керівництво ліги не повіншували його з 41-м днем народження, який хокеїст відзначав 17 вересня. При гэтым 14 вересня Вашингтон повіншував з днем народження былога гульца команди Крейга Лафліна. Раней вакол Овечкіна разгарэўся скандал праз яго удзел у перадвыбарчым роліку расійскай партыі «Адзіная Расія». Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Радіо Рація.
1: Гурт «Вофлі від Плясова» відгучав на вольних хвилях Білоруської радіо «Рація». Я нагадую, що нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і, звісно, на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэты час. Крыху подрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у вівторок, 22 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, який переміщається з території України на центральні райони нашої країни. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території країни пройдуть дожди, ночі по сході, днем у многих районах чекаються моцні дожди. Днем місцями чекаються навальниці, у ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўночна-заходній, умерений, днем паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 7 до плюс 11 градусов, днем чекається від плюс 12 до плюс 15 градусов, атмосферний тиск буде падати. У середу, 23 вересня, умови надвор'я протягне визначати малорухомий циклон, який поступово страчує активність. Чекається облачне надвор'я, часом пройдуть дожди, ночі місцями по Білорусі чекаються моцні дожди. Вітер перемінних напрямків паривістий, температура повітря ночі складе від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від 10 до 15 градусів со знаком плюс. У четвер, 24 вересня, з Бранской області Росії на повнач Білорусі чекається переміщення чергового паўднёвага циклону, чекається облачне надвор'я, на більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. Вітер перемінних напрямків паривістий, місцами моцний паривістий, температура повітря ночі складе від плюс 6 до плюс 9 градусів, днем чекається від 11 до 15 градусів тепла. Ось такое надвор'я нас дороженьке чекає тягом ближайших нескольких днів. Робіть висновок, коли будете планувати свої перемішкання. Гурт «Палац» з треком «Девка-семилетка» протягне наш вечоровий ефір.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Альтернатива для Німеччини закликає розпочати перемови з Москвою. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома опинився у СІЗО КДБ. У Варшаві зладили гульню у баскетбол для былих політв'язнів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Сустаршення альтернативи для Німеччини Тина Хрупала закликав канцлера Фрідриха Мірца провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох східних землях Німеччини показали, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мірц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Виніки регіональних виборів у Німеччині і далейший рост впливу ультраправої партії Альтернатива для Німеччини викликає занепокоєність як у Європі, так і серед білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, альтернативи для Німеччини створює навпростова загроза для безпеки білоруських опозиційних осяродків. Коментуючи новини, що представники альтернативи для Німеччини обміркували з керівником «Газпрома» можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман отзначає, гэтай палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Росіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фридман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць позиции у регионах.
4: Зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены вот таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, поуплывает на демократичные силы, на их подтримку, на финансование. Германия – это ключевая краина еврозвяза, и от политичных подеев тут залежат тренды и подеев в Европе.
3: Однако политолог подкресливает, наступные выборы у Бундестаг отбудутся только в 2029 году, и у теперешних демократичних сіл при владі є ще час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Єврозв'яз не признає вибору у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. ЄС так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроть опозиції у Росії. Окрім того, Єврозв'яз відзначив, що Росія не запросила назиральників ОБСЄ на вибори. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома Геннадій Дзінгальов затриманий і утримлюється у СІЗА КДБ у Мінську, відомим як американка. Про це повідомляє криниця Радіо Свобода. Поводле їх інформації, справа може бути зв'язана з фінансами. При цьому докладна сутність обвинувачуванняў, артикул кримінального кодексу і процесуальний статус Дзінгальова пакуль невідомі. Так само не повідомляється, коли менавіта його затримали. Апошні публічні здогадки про Дзінгальова на посаді намісника старшині облвиконкома датуються жнівнем 2025 года. Ініціативи «Вольні дисиденти БАЙ» зладзілі у Варшаві гульню у баскетбол для былых політв'язнів. Івент адбувся при удзелі Александра Івуліна і Рыгора Стапені, розповідає координаторка руху «Вольне» Вероніка Станкевич.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
3: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступний інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура вночі чекається від 8 до 10 градусів тепла, чекається в облачне надвор'є, невеликі опадки махчими на Берастейщині. Температура повітря завтра днем в складі від 14 до 16 градусів со знаком плюс, синоптики прогнозують в облачне надвор'є і невеликі дожди. Атмосферний тиск буде крыху ніже за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час на старті чергового працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний, не глядячи на таке суперечливе надвор'я. Заставайтеся з нами тягом ближайшої години. Послухаємо шмат приємної, якісної музики і не тільки. Заіграють, заспівають для нас гурти Ніскі, Скаліп Джонсон, Городський вал, Акуте, Парамори та інші. Ровно посередині години, то бока 21.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Ми бачим», а літерально праз 10 хвилинах вам, дороженькі, я особисто розкажу про те, як музика впливає на наш вибор їжі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Інформація, музика, культура.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як музика впливає на наш з вами особистий вибір їжі. Справа в тим, що музика здольна змінити переваги чоловіка у їжі. У некоторих випадках вибір падає на корисні продукти. Музика під час вибору їжі здольна впливати на вибір продуктів, навіть коли чоловік цього не зауважає, стверджають адмисловці. І згодно з новим дослідженням, спокійні мелодії, так і зроблю спойлер, частіше заохочували навідувальників різних установ вибирати більш корисну їжу. Принаймні про це повідомляє портал Science Alert. Дослідники з Університета науки і технології Макао вивчили вплив музики з різним узровнем узрушеності, від спокійних композицій до енергічних і, так би мовити, стимулюючих. Вони перевірили, чи може музичний фон міняти харчові поводини. Усього науковці провели 4 експерименти. Перший відбувся в університетській столовці Макао, останні 3 у змоделюваних ресторанних становищах. Так ось у столовці тягом 8 працівних днів по черзі гучала спокійна і енергетична музика, і за гэты час наведвальнікі набылі каля 1000 разнастайных продуктов. Так ось спокійна музика прикметно міняла вибор наведвальнікаў. Ну, у такі дні, калі гучала менавіта такая лагодная, мягкая музыка, корисные продукты складали 20% літерально от усіх покупок, тогда як под больш энергічнай композіцій их доля знижалася до 11%. Подобный эффект навукоўцы назирали и у іншых экспериментах. Напрыклад, удельники частей схилялися до здорового меню, калі гучала менш узбуджальная музыка, не ритмічная, не танцевальная. Нават присутность звычайного ресторанного шуму не отхиляла гэтую залежность. Сярэдняя готовность выбрать пропонованные стравы склала каля 6 баллов при спокойной музыцы.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Мы бачим публіцистика де інтерв'ю на радіорація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами її ведуча Тетяна Смоткіна. Де розмістить могильник для радіоактивних відкидів у Білорусі? Які території найбільш сприяльні для цього? Ці відомо для агульної громадськості у Білорусі про вже 96 невеликих курганів радіоактивних відкидів після Чорнобиля, які розкидані по всій території країни. Яка користь від Островецької АЕС і чи потаннеє плата за електричність для білорусів? Про це та інше ми і поговоримо сьогодні з гостем нашої передачі, науковцем і хіміком Сергієм Бессарабом.
3: Добрий день, господар Сергій.
4: Вітаю.
3: Господар Сергій, розповідайте, ось, коли ласка, про магчимые територіальні могильники радіоактивних відкидів у Білорусі, поводле яких критеріїв повинна вибиратися така територія. Ось, наскільки мені відомо, планується три місця, ось пропонують улади. Це Островецький район Городенської області, неподалік від Білоруської АЕС, Мстиславський район Могилєвської області і Хойницький район Гомельської області. Як ви лічите, чи нелогічніше було б, наприклад, використати ту територію, яка, наприклад, коли Островецька АЕС, ці територію Хойницького району, бо і там, і так уже така небезпечна зона.
4: Шмат разів, якби я чув такі міркування, що коли є заборонена територія, то давайте привеземо, наприклад, туди, тому що там сам відказ. Але це так не працює, бо з точки глядження ось ніяких сусвітних стандартів МАГАТЕ, де навіть національних нормативів, територія для могильника радіоактивних відкидів повинна відповідати тільки надзвичай строгим геологічним і гідрологічним критеріям. Більше нічого не розглядається при першопочатковій такої експертизі. Але у этом сенсе основные такие фундаментальные критерии выбора – это не география, а наявность, например, логистичных шляхов, а только возможности глубинной изоляции, некие властивости грунтов как бы, и стабильность водоносных горизонтов. И тут, конечно, у этом сенсе неводная строк пропонованных в проекте пляцовок, и она не отповедает потребным правилам. Щильность грунтов на этих пляцовках складывает от 4 там, до 15 мегапаскалей, а потребно 20, минимальные 20. А, например, верховодка, вот эта поверхность, воды, они фактично выступают с подземной. И в упадку неких протечек радиация дойдет до ближайших рек. Фактично будуют постоянно мокрых неких таких глебах на территориях, где высокие подземные воды. Вообще пляцовки дренные. Тут же еще что хотелось бы мне додать, что мы с вами обмерковываем вот эти три пляцовки, умовно кажучи. А в конце жнивня этого года Белпол опубликовала с мест закрытых неких документов, как бы с утечки, в яким показывается, что там разглядают еще не только Островецкий район, Мстиславский, Тихойницкий, еще и Климовицкий разглядают, Равлянский и Брагинский. Может быть, еще нечто изменится, как меньше могут еще внести некие удокладнения, документацию. У них же агулом, как бы, меркование, все изменяется каждый день.
3: А вот скажите, в этих районах, про которые вы сейчас узгадали, там есть, например, все умовы, как створить этот могильник, как они отповедали геодезичным этим критериям, гидрологичным, ну, так само?
4: Конечно, нет. По-перше, там не были проведены выпробование, так сказать, пробы отбора и геологоразведка. Это все не зроблено так отчетно, по-перше. По-другое, слушайте, навод, коли геологоразведка зроблена, как бы, из этого никто не робит никакие высновы. Такое выражение, что доследование провести могут люди, але, как бы, зробить высновы, что с даденными этой доследованием робить, никто не сдолен. Вот, разумеете, какое выражение складывается? Это вот по той же Псиславской пляцовце, например. То бок написано, что неподалеку находится родовище фосфоритов и в выпадку с добычей зміна узровня поверхневых вод приведе до проседания грунтов, как бы, и утворения упадин, там, ну, вот, нечто такое. Прямым текстом это написано. И при этом пляцовка подыходит. Голова не ведая, что робит ноги, разумеете? Умовно кажучи, геологи могут дать дадины некие, але далее, что с этими дадинами робить, як их выкористать, и какие зробить высновы, нема кому это робить. Это вельми дивно. Кошмарная, я бы сказал, ситуация для очень белорусов.
3: Коли вось перейти до громадского слухания, вось у Хойниках недавно прийшли опошні громадські слухання на гэтую тематику. На вашу думку, ці повпливає ніким чином активність ось гэтых слуханняў у тым ці іншым горадзе на выбор пляцовкі? То бок, ці могуць ніким чынам людзі і меркаванне людзей паўплываць на рашэнне ўлады ў Беларусі?
4: Шчыра кажучы, разлічыць на тое, што грамадскія слуханні неяк паўплываюць на выбор пляцовкі, альбо фантастычная абсалютна такая думка, што яны могуць адмяніць рашэнне ўладаў. На мой погляд, спадзявацца на гэта, ну, в прынцыпе, не маецца. Не ў тым ліку таму, што спадарожнікавыя здымкі, вот залежить, наприклад, от наших розслідувальників, от помістка флагштока, у них там ціла серія публікацій, яка показує те, що в Сіславському районі, наприклад, уже не просто висічений ліс, а йдуть масштабні земляні роботи так званого нульового циклу. І вони почалися вже до того, як була затверджена пункт екологічна експертиза. Тобто проєкт реалізується фактично за спиною громадства. Але, глядячи на всього та юридичне беззаконня, наведувати слухання і проявляти активність було категорично необхідно. І робити це потрібно було не для того, щоб спинити там, не ведаю, екскаватори, для того, щоб зробити цей тихий, небачний процес максимально токсичним для виконавців. Щоб вони ведали, що за ними сочать. Тих, хто це зараз робить, а це злочинці. Це злочинці супроти свого народу. І потрібно було, щоб вони ведали, що за ними сочать. Все записується, все це фіксується. І це конкретне порушення, вони послужать доказовою базою для будучих міжнародних судов і арбітражів. Тобто любая активність жихарів, вона юридично знищує легітимність цього проєкту на міжнародному рівні. Бо будь-який інформаційний бойкот, тиск, обміркування активної цих альтернатив, він перетворює просто всі ці справоздачі білоруські, які пишуть чиновники, у нікчемні документи, наприклад, на арені там ніякого МАГАТЕ. Тобто кожна зафіксована петиція, кожен письмовий документ з коментарями, з незгодою, якби, і він відкидає спробу міністерства Лукашенко і цього білорусу затвердить АУ на легальним методом. Тобто це їм не дає легалізувати ті злочинства, які вони роблять. І плюс це, звісно, і навіть те, що наші коментарі експертів медіа білоруським, це все буде допомагати країнам-сусідам, наприклад, легітимно тормозити цей процес.
3: Контролювати.
4: Тому що це грубе порушення регуляторної прозорості з боку білоруського уряду. Мовчання сьогодні – це дозвол їм робити що завгодно. Тому, не глядячи на те, що промога ефекту уділу в обміркуваннях і слуханнях і питань, коли люди задають, не бачна такого промога удіяння, але вельми шмат шляхов у способах удіяння.
3: Зрозуміло, що вони все ж таки йдуть в цьому накірунку виконання, що могильник, напевно, все ж таки буде в Білорусі, хоча там велася думка, що увагалі він може тут не бути. І ось технології, які пропонуються використовувати при перепрацовці радіоактиву, російські. Ось на вашу думку, чи будуть вони безпечними і чи можливо було використати, наприклад, інші заміжні технології?
4: Тут заберу надію у вас у тим сенсі, що такого, ось як Ірина Сухій сказала про те, що не розглядався так званий нульовий варіант. У АУНа, у справоздачі, якої випустили білоруські чиновники, навіть не розглядався нульовий варіант. Коли відкиди агулом не заховуються на території Білорусі. Ну, він, звісно, гіпотетичний, але повинен був розглядатися. І це як порушення самого менавіта АУНа. Але, щиро кажучи, з крупки глядження, скажімо, спеціаліста по радіаційній безпеці, то я вам скажу так, що любая країна, яка ув'язалася у ядерну тему, яка побудувала в собі АЕС, і вона повинна розуміти, що тим самим вона завжди на стагодді буде покидати радіоактивні відкиди на своїй території. У історії чоловіцтва нема прецедентів, коли радіоактивні відкиди країни-продуцента, країни, яка має АЕС, заховувалися на території іншої країни, такого прецеденту в світі не існує. Тому якби такого варіанту, що була б у нас АЕС, і вона випрацьовувала б сотні тонн відкидів, а ми їх якби заховували не один, ну то це фантастика, це наукова фантастика, якої, в принципі, існувати не могло. Що дотично менавіта російських цих технологій, це, звісно, вельми сумно. Тому що, якби, російські технології, їх ніяким чином нельзя лічити безпечними. Вони, в основному, морально застарели. І росіяни самі по собі не мають доброго досвіду. Не глядячи на те, що Росатом розкладив своє АЕС по всьому світу, експортує їх у множество країн. У них нема досконалого розуміння, як працювати з відкидами. Тобто, вони живуть ось сьогоднішнім днем. Вони, якби, побудують АЕС, а далі трава не росте. Що робити з цими відкидами? Вони і самі толком не ведуть. Вони зараз займаються так званим замиканням цикла. Тобто носяться вельми з темою про те, що відкиди будуть по колу використовуватися. Але це все, умовно кажучи, у головах науковців. Є там експериментальний реактор, але там вельми космічно все далеко до саправди замикання цикла. А покуль до цього йде, у їх сховища протікають, все там розбурається, катастрофа за катастрофою. Ось про це якраз Андрій Жировський казав про Обнінське сховище, яке, як бицем би, подобне до того, що збираються побудувати у Білорусі, воно протекло, якби там, про кілька десятків років, і забрудило невідомо які території. Ось. І зараз те ж саме. Тобто білоруси, замість взаємодіяння з європейськими, а в цьому сенсі є, звісно, абсолютно, як є аутсайдери у сенсі заховування радіоактивних відходів, так є і флагмани. Флагмани – це скандинавські країни. Це, безумовно, Фінляндія, Швеція, ну, навіть Франція, якщо займається, у них велізарний опит запашен. Але Білорусь чомусь вибрала аутсайдера. І застаріли технології. Скажімо так, білоруси пішли шляхом самого танного такого особливого рішення. Економічний, напевно, сенс.
3: До речі, влади Білорусі пропонують заливати відкиди бетоном. Що це за бетон і наскільки це буде безпечно?
4: Це, по-перше, вони в основному на словах про це заявляють. Стандартна така промислова практика використання портланд-цементу і железобетонних контейнерів типу МЗК. Цей підхід він має фундаментальну уразливість. Тобто, що, по-перше, вищелачливо, що сам по собі цемент він має вельми таку високощолочну природу. І, умовно кажучи, це сховище, вони будуть його там на некілька метрів поглибляти, тобто до узровню безнапорних ґрунтових водів. Ну і все, якби, а у ґрунтових водах шмат розтвореного вуглекислого газу, різні фульмінові і фульвові кислоти, тобто при контакті бетону з такими водами, а всі пляцовки там, в принципі, води доволі кисле, білоруські. Ну, коли бетон буде контактувати з такими водами, то буде так званий процес дифузного вимивання. І я не ведаю, коли 10 годі, може там 20-30, якби, у цій структурі бетона починають утворатися мікропори, капіляри, якби трещини, тобто герметично згубляється. І вода може свободно вмивати упакована гетея вже, якби, це перше, що вичолачення. Другое, якби, до гетих трещин дає то, що радіоліз за випромінювання, якби, вода розпадається, утворається водород, водород гетей розтискає, і знову ж гетея щілини, які самі по собі утвораються, наприклад, за вичолачування. Водород додає туди ще своє напруження, щілини поширяються, за кошт стискує. Тобто уже починається таке сіткове мікророскалування гетого моноліту ізнутри. І бар'єр просто саморозбурається. Ну все, а далі там уже навіть не потрібно ніякої високої досвідченості, щоб розуміти, що гета все виходить у глеб. Гета тупиковий шлях, який. Просто тут ми бачимо у першу чергу жадання таке просто абсолютно вар'ятське жадання чиновників хутко вирішити проблеми переповнення реакторних басейнів діючої АЕС. І при тим вирішити це максимально там. Бо реакторні басейни будуть заповнені десь коли 2030 року. І все, коли вони заповнені, паліва нема куди перегружати, АЕС повинна бути встановлена. І АЕС буде встановлена. І вона фактично буде виключена повністю з енергосистеми України.
3: Я так зрозуміла, що без Могильника Білорусь не обійдеться. Ось уявимо собі, що Могильник вже повстав в Білорусі. А хто і яким чином буде ось тоді його контролювати і безпеку на Могильнику? На протягу 10 років і навіть 100 років.
4: Ось, це цікава історія, тому що, наприклад, коли ми візьмемо в опит Фінляндії, з їх Анкала, з їх судом світу, я б назвав це технологічний суд світу, їх сховище, це Анкала, читаєш документацію, ти розумієш, що це робили науковці досвідчені, розумні люди. Ось люди з великої літери, представники чоловіцтва робили. Вони кажуть, що, слухайте, пройде 100 років, ми вже не можемо міркувати, яка там буде геополітика. Ми не можемо міркувати, які там будуть люди. Ми навіть не відаємо, чи зможуть вони прочитати те, що ми написали. Як вони довідаються, що там радіоактивний відкид? Розумієте, які підходи? Тут розмахуються на тисячі років. Будуть лежати відкиди, все буде під контролем. І ось мені, як кажуть, в очі сльозяться, коли я бачу, коли я відаю, наприклад, як робили Фін, і шмат про це читав, глядів, там неверогодний проєкт. У їх кілька дослідчих інститутів займалися тільки тим, що розпрацьовували системи піктографічного письма, щоб людям, які не відають мову, які нічого не розуміють, показати, що тут небезпека. І в цьому сенсі у Білорусі, як вони там написали, що контроль буде проходить праз назиральні трубки, шляхом візуального назирання, такі середньовічні монітори. Ну, я не ведаю. Як бицем би повинен контролювати гэта національний оператор, ось гэты БелРАА. Постексплуатаційним контролем займається оператор БелРАА. Тобто, ось гэты працівники, продавці одіння, хто там був артикул такий вельми видатний, флекштока, і він проаналізував склад супрацовників ось гэтага національного оператора БелРАА. Працівники комітету госконтроля, пенсіонери, чи були там працівники, представники КДБ, продавці ЗАРА. І вони ось будуть праз некі візуальні трубки назирати за тим, що робиться з мовою. Ось, це і сміх, і грех, і просто голоси встають дибором. Я не ведаю, як це. Вони якби писали, що постексплуатаційний контроль буде таким візуальним назиранням.
3: А на вашу думку, люди хоч будуть ведати, де знаходиться той Могильник, як мені розповідала Тетяна, я не буду називати її прозвище, і вона навіть казала, що десь у Америці так само там були сховища, і там так само, здається, щось там потрібно. пацякло, і люди випадково на їх трапили. То бок яны вже давнішні і навіть не аховуються вже кинути таким чином. Упаці. А у нас що тоді буде в Охлі, у Білорусі, коли у Америці така?
4: У нас то і саме. У нас сотні таких могильників. Це пункти так звані бзоди. І цю тему я так само спробував у свій час, ще знаходячись у Білорусі, хоч ніяк якби вентилювати. Я спробував, я писав у всі установи, які мали дочинення. Просив дати мені мапу пунктів захоронення відходів дезактивації Чорнобильська. Їх сотня, і вони розкидані по всій країні. Дайте ж ці пункти.
3: Нічого собі.
4: По всій країні. Дайте мапу цих пунктів. Хай люди, тому що доволі моцне було ком'юніті у Білорусі ще до 20-го року, до зимітристів, шмат цікавих людей. І, до речі, в усім світі такі люди, які займаються пошуком криниць радіації ніде у навоколі, їх якби стимулюють, щоб їх було болі, щоб вони шукали. Це громадянська наука, яка намного хуче за МЧС працює. Для людей це хобі. Вони шукають криниці радіації. Вони обозначають ці криниці радіації.
3: Так, як ведеть.
4: Так. І це велізна, для людей це як спорт. Пошук, де може бути ніяке забруджування, це для людей як спорт. От дозиметри якби вельми їх хутки, працюючи, і для людей це як хобі, як туризм. Дайте цю мапу, щоб люди могли провірити, з'їздити, провірити, в яким стані цей могильник. Засекречено. І тільки отримується, що коли нехто ведає, у кого-то там свояки на цих територіях, Могильовської області, чи Гомельської, чи Брестської, свояки скажуть, що колись у нас тут ось там, коли речки ніде закопали відкид дезактивації, тоді чоловік буде знати. А закопали їх абсолютно рандомно, тобто коля ручайов, коля реки, і ніякого контролю їх не велося. В цьому сенсі ось я вспомнив об'єкт 802. Це самий відомий, на щастя, ми ведаємо, де цей могильник, на щастя, ми ведаємо, що там в ньому поховано, і його стан жахливий.
3: А де він знаходиться, пробачте?
4: На межі Малорецького району, коля вёски Струга. Це просто курган, за яким ніхто особливо не сочить, коли його там неподалеку речка, чи там він просто закинутий. І ті, хто живуть там, може один, добре, коли один з п'яти ведає, що це за курган. Нам не потрібно ніяких душа, у нас прикладів своїх, вишей голови, таких закинутих, забитих могильників, які текуть.
3: Докладно, але ось ви кажете, що яни у основному коля рек і там ніяких ручайов. Я увогуле тоді у шоку, як такое може бути? Мені подавалося, подалі треба від води це все заховувати.
4: Зрозуміло, це зараз ми раз 30 років після Чорнобильської аварії обмірковуємо це. А уявіть, коли це була дезактивація 86-87, там яни просто закупили там, де було зручніше, де були ніякі гліністі глеби плюс-мінус, хочу це все звалювали і засипали. Тоді ніхто не проводив у такому ауральному режимі дослідження у гідрогеології, там ці петрології. І це сотня могильників. І навіть в свій час ще 20-го року так само нехто виступав там з госатомнагляду чи ніякого подобного відомства, і вони казали, що одна з наших, навіщо нам потрібний могильник додатково, тому що нам потрібно нечто робити з пузот розкиданими по країні. І ось вони там сказали, що 96 цих пунктів заховування зараз розкидані і потрібно їх контролювати за їх станом, а лепш за все перевозити їх ці відкиди у нове ніяке сховище.
3: 96 по всій країні, це жах.
4: Да. І горш за все, що ми не ведаємо, де вони. Це міни, радіоактивні міни. Радіоактивні міни не де люди. Тобто, я думаю, як люди про це ведали, то боцно були бездільними. То вони живуть там побач з якими абсолютно ядерними маленькими мікромогами.
3: З великою небезпекою для свого життя.
4: Коли не чапати і не розкопувати там огород, не робити на їх, на цих курганах, то нічого, чого ще не буде такого вонкого. Але вода. Поверхні води вони не бачать перешкод. Вимивають, виносять. Це все вельми добре розтваральні такі речі. І це ізотопи вельми добре виносяться у поверхню води.
3: Мені часто люди просто задають таке питання. Ну ось, побудували АЕС, заміжники відмовилися там, ну як планувалося на Літву, там на країни Балтії, наприклад. Так. Куди йде це тоді електричність? Все ж таки працює АЕС, а якби у людей у Білорусі кошти на електроенергію не зменшаються. І ось задаються питанням люди, як так, ось АЕС, кошти та не зменшаються, і куди увогулі йде ця електроенергія?
4: АЕС уписана у електрогенерацію країни, там наполову є на електрогенерації, і коли, ось як я казав, заповняться реакторні сховища, і АЕС вимушена буде зупинитися, усі зауважують, що вона зупинилася. Це полова генерації країни. А чому кошти не знижаються? А хто вам казав, що вони повинні знижатися?
3: Твоя ж АЕС є, тому ми ж тоді якби свою енергію вживаємо, так? Тому не треба заміжно купляти.
4: Слухайте, а чому я на своя? Яна своя, тому что побудована на беларускай тэрыторыі. Яна пабудавана на звязаны крэдыт. Яна крэдытная. Па-першае, мы яшчэ нават не пачалі выплачваць за крэдыт, а вы паглядзіце, як зменяцца кошты на электраэнергію, калі Беларусь пачне выплачваць крэдыт. Крэдыт мы яшчэ не пачалі выплачваць. Лукашэнка ўсё выцягваў Пуціна ад тэрміноў. Усе жахнуцца, калі пачне Беларусь выплачваць крэдыт, колькі пачне каштаваць электраэнергія. Гэта па-першае. Па-другое, у кошт кожнага кіловата закладваюцца выдаткі на рамонты, на прастой. А АЭС гэта, чаму я называю як бы вырадкам Росатома? У беларускай АЭС ні адна АЭС Росатома з усіх пабудаваных дзясятка АЭС не мае такой колькасці прастою, як БелАЭС. Яна унікальная ў гэтым сэнсе. Вот, і кожны прастой, кожны рамонт укладаецца, гэта ўсё расце кошт электраэнергіі. Перш, па-другое, быў кошт электраэнергіі, у кожны кіловат закладзены выдаткі, якія павінны ісці так званы нацыянальны фонд на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 50-60 год. Бок на утылізацыю яе і ў тым ліку на працу з палівам, з кожнага кіловата ідзе невялічкае адлічэнне. Вось, людзі сабе могуць меркаваць што заўгодна, але гэта ж не бабуліны казкі. Эканоміка працуе інакш. І тут якраз такі я не бачу ў прынцыпе ні аднаго повода, які прывёў бы да паніжэння кошту электраэнергіі. А вось да павышэння я бачу дзесяткі.
3: А ці магло бы, напрыклад, гідраэлектрастанцыя ўсё ж такі замяніць вось гэтую астравіцкую АЭС? А магчыма было не будаваць у Беларусі, таму што, напрыклад, калі я размаўляла, што некаторыя кажуць мне, ва ўсіх краінах ёсць, нічога страшнага, і трэба, каб у Беларусі ўсё ж такі была свая АЭС, як гэта краіна без атамнай электрастанцыі.
4: Мы сябе поўнасцю забяспечвалі. Гэта проста разумееце, што адзін момант некі вар'ят сказаў, давайце АЭС. Ну, які вар'ят? Мы ўсе ведаем, які вар'ят і для чаго ён гэта зрабіў, каб для сваёй сям'і зарабляць грошы на трансгранічныя продажы электраэнергіі. Беларусь сябе поўнасцю забяспечвала электраэнергіяй. АЭС была не патрэбна. Крычалі і кулалі. Не мой голас, але ніхто іх не чуў. Зараз будзе плаціць уся краіна. Калі ўляпаліся ў гэта ядзернае ярмо, гэта навек. Беларусы з ядзерным брудам навек. Гэта патрэбна разумець, і гісторыю немагчыма адкаціць назад.
3: Добра, а калі, напрыклад, уявіць, што штосьці зменіцца, прыйдуць да ўлады нармальныя дэмакратычныя лідары палітычныя. Магчыма вось прыбраць гэтую атамную станцыю, каб не было ніякай небяспекі для Беларусі?
4: Тут простага адказа няма. Мы прыбяром, мы можам зупыніць, вось як, напрыклад, некаторыя гарачыя галовы кажуць, што калі мы прыйдзем да ўлады, мы зупынім АЭС. Окей, вы зупыніце АЭС. Што рабіць з сотнямі тон адкіду? Ну вы зупынілі АЭС. Добра, яна не выпрацоўвае вас электраэнергію, вы выключылі яе з генерацыі. Але патрэбны будуць аграменныя выдаткі, каб знішчаны вось гэтыя электрастанцыі, газавыя, як бы гідра, каб іх узнавіць. Яны ж знішчаны. Па-першае, выдаткі, па-другое, сотні тон высокаактыўных адкідаў. Што з імі рабіць? Ні адна краіна ў вас іх не прыме. Што вы з імі будзеце рабіць? Па-трэцяе, крэдыт. Такі крэдыт, няма прыкладаў у гісторыі, каб такі крэдыт нехта дараваў. Ніхто не даруе такі крэдыт. І якая б улада не прыйшла ў Расіі, яна не даруе такі крэдыт Беларусі. Гэта патрэбна быць проста абсалютна інфантыльным дзіцём, каб лічыць, што нек атрымаецца спісаць 11 мільярдаў. Не, гэта патрэбна быць абсолютно инфальтивным дитем, каб разуметь, что некуда мы скинем у черную дырку сотни он высокоактивных, абсолютно высокоактивных, абсолютно небеспечных, найнебеспечнейших на Земле. Речал, мы некуда их схватить. Ну, типа, обмеркование этих питаний я не бачу. Я агулом их не бачу. Ни у демократичных сил, ни неких демократичных функционеров политичных. А это життево важные речи, и я их не бачу.
3: Зрозуміло. Дякую вам, великий господар Сергей, за размову.
4: Дякую вам, великий.
2: У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем перадачы быў навуковец-хімік Сергей Бесараб. Размаўлялі з ім пра магчымыя магільнікі радыеактыўных адкідаў у Беларусі, астравіцкую АЭС, кошты на электрычнасць для беларусу. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска Радыё Рацыя.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя. Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
5: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: участвую.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
4: Трамп заявил, что працуе над сделкой с Беларусью. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. У Лондоне презентовали новое выдание твору Ларисы Гениуш.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация працуе над сделкой с Беларусью об закупке калийных угноений. По воде Трампа, Соединенные Штаты могут набывать белорусский калий по цене ниже за ту, якую теперь платят за угноение соседней Канады. Про махчимую сделку Трамп рассказал, не раскрывая ее подробностью. Калий она будет реализована, Беларусь может обновить поставки калийных угноений на американский рынок. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. Про это пишет Bloomberg. По воде агентства, Россия со жнивня значно скоротила выкористание баллистичных ракет под час удару по Украине. Одночасово российские войски частей використовывают реактивные дроны. Bloomberg меркует, что скорочение ракетных ударов может свечить об назапашивании ракет для махчимых атак у холодный период. Основной метой таких ударов может стать энергетичная инфраструктура Украины, электро- и тепловая генерация. Звичайно, холодный сезон в Украине начинается у конца кастрычника, початку листопада. Bloomberg означает, что миновито баллистичные ракеты здольны наносить наибольш серьезные пошкодження энергетичным объектам. У Лондоне видавество Скарина Прес презентовало новое видание творов Ларисы Гениуш. Книга стала нагодой наново звернуться до спадщини белорусской поэтки и открыть ее творчість сучасному читачу. Что нового може знайти видання і чому твори Гініуш важно читати сьогодні, розповідає представник видавецтва Скарина Прес Ігор Іванов.
5: Тільки вірші – це другий поетичний зборник Ларисы Гениуш, який виходив у машинописному вигляді у Лондоні у 1992 році, але фактично нікому не був доступний, ну от, окремя такого некого вузького кола. Вірші, в принципі, передруковувалися, некоторі з цих віршів потім передруковувалися в інших виданнях, але при цьому виданні 1992 года там не все було розчитано коректно.
4: Книга відмітна тим, що до гэтага її ніхто не ведав, лічить Ігор Іванов.
5: Історія самого рукопіса цікава і дивна. Гэта вірші 1945-47 годів. Самий перший зборник і один не підцензурний зборник Ларисы Гениуш, який видавався, і він вийшов у 1942 годі у Празі. І ось гэта другий зборник, який існував у одиним особнику у рукописному варіанті більш за 40 годів.
4: У Беластоку книгу можна буде набыть у книгарні от комуніката на Варшавской 1А. Завтра у многих країнах отзначають День без автомобіля. Гэта частка Європейського тидня мобільності, який розпочався 16 вересня. Його мета – звернуть увагу на екологічні способи переміщення. Громадський транспорт, ровери і пеші прогулки. Кульмінацією тидня становиться менавіта День без автомобіля, який отзначається 22 вересня. У Польщі у гэтий день у шэрагу гарадоў громадський транспорт буде бесплатним. До прикладу, у Беластоку автобусами можна буде користатися бесплатно усім пасажирам без додаткових документів. У Варшаві бесплатними будуть автобуси, трамваї, метро і некоторі техніки. У Кракові так само не треба буде платити за городський транспорт. До акції долучиться і Гародня. 22 вересня о 14 годині каля меморіального ансамбля воїнам-поміжникам відбудеться відкриття акції. О 14.30 стартує велопробіг «Городинці за чисте повітря». Удільники проїдуть до Городинської обласної філармонії, де після фінішу пройде концертно-забавляльна програма. Організатори запрошають брати ровери, самокати і ролики. А у Бересті 22 вересня проїзд у громадському транспорті так само буде безплатним, але з умовой. Необхідно продавити посвідчення керовці і техпашпорт на автомобіль. Городжанам пропонують хоча б на один день відмовитися від особистого автомобіля і вибрати автобус, ровер або пішу прогулку. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 21 вересня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Раці. Я, Кирило Малаховський, у студії вислухають вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз ще працює, особливо за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легкого та приємного шляху, поважаний, будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт Party Zone уже співает для нас свой трек «Мое сердце». Далее нас чекают Google Dolls, Relict, The Offspring, Foreigner, Amarokko, Dire Straits, да и другие выбитные выконавцы. Літерально праз 4 хвіліни пачуємо з вами передачу з архіва Ніви. Виконання Яна Мордання, ён уже полістав тидньовик адмислово для нас з вами. Крышечку пазней Урсула Шубжда запрашує нас у запросить передачу «Затягнутий дрыгвой». Тому заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: вот это все про Америку. Он был сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: без виключення. Позиція біскупа Берана відносно прозмірної емпатії викликала дискусію серед католицьких авторів. Отець єзуїт Джеймс Мартін написав про необхідність глибокого спочування або радикальної емпатії перед обличчям чоловічих покут. Письменник і католицький автор Максвелл Кузьма підкреслив центральне місце чоловічої особи у католицькім соціальним вученні. Як повідомляє італіянська католицька газета «Авеніре», штучний інтелект істотно зміняє вучобу школьників. Поводле питання 1500 респондентів італіянської супольності «Студенти.ІТ», коли вучні не розуміють тему, у 67% випадків вони звертаються до штучного інтелекту або Гугла, і тільки 8% подимають руку і просять тлумачення у наставника. Ще 12% школьників шукають допомоги у батьків, інших дорослих або репетиторів, а 12% – у однокласників. Авеніре відзначає, що чат-боти дають хуткі відкази без необхідності признаватися перед іншими, що чогось не розумієш, однак це може позбавляти наставника важної зворотної сувязі. Інше дослідження «Я і штучний інтелект», проведене Інститутом документації, інновацій і едукаційних дослідувань, охопило більш за 5 тисяч учнів середніх школ і було представлено у вересні у Римі. Його виніки показали, що штучним інтелектом користаються 94% школьників, 84% використовують його для учоби, а 53% хоч раз зверталися до його, каб виговоритися або розібратися з особистою проблемою. Соціолог католицького університету Найсвятішого Серця Маура Магатці порівняв штучний інтелект з ліками, які можуть бути одночасово і ліченням, і отрутою. І він закликає сполучати технологічні можливості з виразними етичними і педагогічними метами. Треба використовувати штучний інтелект як допоможний інструмент, не передаючи йому процес мислення і не губляючи чоловіче вимірення едукації. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
1: Костел і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулі.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.